0: rent, rooms to let 50 cents. No phone, no boo, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom by
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: take your love to town. Oh. For God's sakes, turn around.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

what you want. I want for you. And we can

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana. Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin kello 10:00 iltapäivä 2:00.

0: Puutakiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan. Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Ankamurus ohjaustaa Vahakalla. Tule sinäkin. Ei mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.
1: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään Tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva Rooftop Spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Sokos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy kultatukku, josta muuten teet ne parhaimmat löydöt. Myynnissä ihania second hand koruja. Ostamme myös kultaa ja muita jalometalleja. Olethan sinäkin kultu. Kultatukku.fi. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
1: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy? Tunnin kuva. Sähköinen passikuva suoraan poliisille. Digikuvat heti mukaan myös suoraan puhelimesta. Tervetuloa Tunnin kuvaan. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
1: Kauppakeskusmatkuksen lystikkään, joo!
2: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat, me olemme lähijournalismia.

0: Sähköauto. Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
0: Jep. Lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Ootko nähnyt tämän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
4: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
5: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
6: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
1: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy Kuopion paras lounasravintola vuonna 2025 ja yksi Suomen parhaista nepalilaisista ravintoloista, Mandala. Tervetuloa syömään ja viihtymään. Kauppakeskus Apaja, tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
1: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
0: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin kello 10 iltapäivä 2.
2: Hyvää keskiviikkoa Savon Sanomien uutisista. Toisen vakavaan vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapidosta ei enää välttämättä selviä pelkällä sakolla. Viime vuoden vaihteessa voimaan tullut aserikosuudistus kiristi puukon hallussapidon seuraamuksia. Poliisi kirjaa nykyään asiasta rikosilmoituksen ja vie asian syyteharkintaan. Pohjois-Savossa tällaisia syytteitä oli nostettu kesäkuun loppuun mennessä 18. Enimmäisrangaistus nousi vuoteen vankeutta. Samalla vaarallisen esineen hallussapidon ankarin rangaistus nousi 2 vuoteen vankeutta, kun se aiemmin oli 1 vuosi. Vaarallisiksi esineiksi lasketaan välineet, jotka on tarkoitettu toisen vahingoittamiseen. Polttoaineiden hinnat asettuvat loppukesän mittaan 1,8–1,9 euron paikkeille, arvioi johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja Keskuskauppakamarista. Tilanne kuitenkin elää päivittäin, sillä Hormutsin salmen liikenne ei ole palautunut normaaliksi ja öljykuljetukset häiriintyvät vähän väliä. Kalenojan mukaan öljymarkkinoilla kuitenkin uskotaan Iranin kriisin olevan ratkeamassa siten, että se ei haittaa öljymarkkinoita enää merkittävästi loppuvuonna. Yhdysvallat on jatkanut 4. perättäistä päivää iskujaan Irania vastaan. Yhdysvaltain asevoimat kertoi tuoreimmista iskuista myöhään eilen illalla. Asevoimat perustelee iskujaan edelleen pyrkimyksillä heikentää Iranin kykyä hyökätä kauppalaivoja vastaan Hormutsin salmella. Asevoimat kertoi myös aloittaneensa Iranin satamien saarron uudelleen. Huhtikuussa aloitettu saarto päättyi 4 viikkoa sitten. Iran sanoi, että päätös saarron jatkamisesta on romuttanut maiden välisen alustavan rauhansopimuksen, jonka oli määrä mahdollistaa lopulliset rauhanneuvottelut. Iran kertoi varhain tänä aamuna tehneensä iskuja yhdysvaltalaiskohteisiin Lähi-idässä. Kuopion palloseuran ilta jalkapallon mestareiden liigan ensimmäisen karsintakierroksen ratkaisuottelussa päättyi eilen juhliin. Ottelu päättyi pohjoismakedonialaiselle AFK Vardarille luvuin 2-3, mutta kuopiolaiset etenivät jatkoon yhteismaalein 4-3. KuPS kohtaa ensi tiistaina alkavassa toisen karsintakierroksen otteluparissa Azerbaidžanin hallitsevan mestarin Sabah FK:n vieraissa. Transfermarkt-sivuston mukaan Sabah FK:n markkina-arvo on 17,55 miljoonaa euroa. KuPSin vastaava arvo on 6,5 miljoonaa euroa.
0: Savon aaltojen sää.
3: Säätilanteet tarkistellaan seuraavaksi. Etenkin maamme länsiosassa on aurinkoista tänään ja lämmintä. Maan pohjoisosassa on tiedossa sadekuoroja. Ja tarkemmin huomisaamuun asti. Länsiosaa maata poutaa ja enimmäkseen selkeää. Ylin lämpötila on 22 ja 27 tietämillä. Lämpimintä on lounaassa. Ja yön alin lämpötila 10–18. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta on tiedossa. Ja itäosassa maata selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivällä alueen pohjoisosassa lisääntyvää pilvisyyttä. Yöllä jälleen osin selkeämpää. Ja ylin lämpötila tänään 22–26 astetta. Yön alin 8–16. Heikkoa tai

0: kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. UV-säteily on tänään iltapäivällä voimakasta maamme eteläosassa ja Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
2: Puolen Suomen radio.

0: Ja se on se Minnin keskipäivä.
1: Keskiviikko keskipäivää ja puoliväliä heinäkuuta. Kalenterissa lukee 15.7. Ja tervetuloa peremmälle. Täällä on kaverina sulle heinäkuun aikana aina maanantaista perjantaihin kello 10-14. Ja näin heinäkuun aikataulujen mukaan toi meidän puolen Suomen iltapäivä sitten starttailee kello 14. Jani Nivala on seuranpidossa tänäänkin aina iltakuuteen asti. Ja jos haluat meille viestitellä tänne studioon mulle tai Janille tai vaikka molemmille, niin WhatsApp-numeromme on 0406195939. Se voi olla vähän poikkeava kuin mikä se normaalisti sitten arkisin täällä sulla on ollut käytössä. Ja tässä on viime päivien aikana tälläkin viikolla uusia kuuntelijoita tonne meidän viestitysrinkiin, voisi sanoa, niin liittynyt. Sinäkin oot sinne tervetullut mukaan. Ihan tuossa kohta puolin pääset mahdollisesti vaikuttamaan ja päättämään meidän ennen kello 11 kuultavaan kuuntelijan valinta kappaleeseen. Ja myöskin hei päivän kysymykseen toivon, että osallistut tänään. Kuulet sen ennen kello 11 ja jos osallistut, niin oot mukana meidän ylihuomisen perjantain arvonnoissa. Fazerin hauskoja kesäisiä tuotepalkintoja on päässyt tässä heinäkuun perjantai-päivinä jakamaan ja niin on tarkoitus tehdä myöskin tällä viikolla. Tuu ihmeessä mukaan. Ja muutenkin, jos tulee asiaa mitä vaan, niin sitä WhatsAppia voi käyttää ja toki tänne studion saa soittaa. Pääset suoria linjoja pitkin mukaan numerolla 03 88 00 986.

0: Viivi ja Robin Pakkalen siinä. Ja ihan mahtavia kappaleehdotuksia on meille tässä tippunut myös heinäkuun aikana. Niitä ollaan aika rankalla kädellä päästy toteuttamaan yhdessä Jani Nivalan kanssa. Eli minä täällä keskipäivän puolella ja Jani Nivala iltapäivän puolella. Näitä aina silloin toteutetaan, kun se vaan on mahdollista. Silloin kun toiveet täältä meidän studion omista levylaareista löytyy ja sitten jos ei löydykään, niin me koitetaan aina nähdä vähän vaivaa siihen, että ne semmoiset vähän harvinaisimmat hilmetkin taajuuksille löytäisi. Yllättävää musiikkia on varmasti luvassa myös tänään keskiviikkona ja ehkä sinä oot valitsemassa yhtä niistä. Milläs mentäis?
1: Hevillä, itillä vai hellästi?
0: Eli kuuntelijavalinta ensimmäinen tälle päivälle viimeistään kuullaan noin varttia vaille 11, reilun puolen tunnin kuluttua. Tuu ihmeessä vaikuttamaan ja valitsemaan, mikä kappale olisi sulle mieluinen.
2: WhatsApp Minnille studioon 040 619 5939.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Veneilijöille tiedoksi veneilysäätä aina huomisaamuun asti. Voimistuvaa puuskaista luoteistuulta on tiedossa 5-7 metriä sekunnissa. Yötä kohti heikkenevää pohjoistuulta Karjalassa 2-5 ja Pohjois-Savossa 2-4 metriä sekunnissa. Huomenna aamulla tuuli edelleen heikkenee ja on suunnaltaan vaihtelevaa 1-3 metriä sekunnissa.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin! Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suunta YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee Konemalissi.
6: Heinä Rieha, tanssittajana Kesäjorma. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17. Halki helteisen, kuuman, kolean tai kostean heinäkuun.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.

0: En tiedä, onko Ranskan joukkueen napannut jo lennon kotiin, mutta tuliko sun katsottua jalkapalloa eilen illalla? Ja onko suunnitelmissa tänään sitten myös illalla taas jatkaa? Espanjahan eteni jalkapallomiesten MM-turnauksen loppuotteluun voittamalla välierissä Ranskan lukemin 2-0. Ja Espanja kohtaa tulevana sunnuntaina finaalissa Argentiinan taikka Englannin. Arlingtonissa Yhdysvalloissa pelatun eilisen välierän avausosumanhan teki Espanjan Mikel Oyarzabal. Hän laukoi pallon rangaistuspotkusta verkon perukoille 24. minuutilla. Ja jatkoa seurasi sitten 58. peliminuutilla, kun Espanjan Pedro Porro laukoi pallon maaliin. Espanjallehan tämä miesten MM-finaalipaikka on kautta aikain toinen. Vuonna 2010 Espanja voitti maailman mestaruuden. Ja tänään sitten Englanti ja Argentiina taistelevat MM-finaalipaikasta. Ottelu alkaa Atlantassa Suomen aikaan kello 22. Ja jos ei halut jutella mun kanssa jalkapallosta, en tiedä, mitenkä nokkalasti osaan sulle täältä takaisin vastailla. Sitähän voit vaikka testailla tai ihan mistä muusta, vaan aiheesta. Ja saa ehdotella myöskin noita meidän yllärivieraita tähän heinäkuun kesäkeskipäiviin taikka muita aiheita ja ilmiöitä sieltä omalta alueelta, jossa oot tällä hetkellä kuulolla. Puhelinlinjat on auki 0388 00 986. Ja kertaa vastaa.
1: Soita Minnille studioon 03 88 00 986.

0: Mitäs muuta urheilua kuin jalkapalloa, kyseli Pipsa tuolla WhatsAppin välityksellä. No vuohi.fi sen kertoo, eli mediakonserni Keskisuomalaisen uusi urheilumedia. Täältä löytyy hei niin konkariurheilun seuraajille kuin aloittelijoillekin helposti kaikki tarvittavat urheilutiedot kustakin päivästä. Antti Hokkanen on tänään ainakin siellä urheilutoimittajana tilanteita seuraamassa. Ja tosiaan tuon jalkapallon miesten MM-kisoissa pelattavan toisen välieräottelun, kun Englanti ja Argentiina kohtaavat tänään, niin se alkaa kello 22. Mutta lisäksi Suomen alle 18-vuotiaat lentopallopojat kohtaavat Italiassa EM-lopputurnauksen alkulohkon ottelussa Sloveniaan. Tämä ottelu alkaa jo tässä kesäkeskipäivän edetessä kello 13.30. Ja miesten superpesiksessä pelataan tänään yksi ottelu, Pattu Manse. Se alkaa kello 18 illalla ja niin ikään kello 18 naisten superpesiksessä. Kolme ottelua on tiedossa. Joma Manse, Kirittäret, Lipponaiset, PÖU Pesis ja Fera. Ja sitten hei tämä Tour de France, se vaan jatkuu päivästä toiseen. Jos haluat lisää tarkempaa urheilutietoa, niin käyhän kurkkaamassa. Vuohi.fi on osoite.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: Mehän ollaan täällä Minnin kesäkeskipäivissä Puolen Suomen radiossa lupailtu stand-up-koomikko Mr. Habibin kanssa, että aina keskiviikkoisin kello 11 jälkeen napataan vähän radio-stand-upia mukaan taajuuksille. Ja en ole ihan varma, onko koskaan aikaisemmin tämmöistä radio-stand-upia järjestetty millään radiokanavalla, mutta täällä me ollaan aloiteltu jo viime viikon keskiviikkona. Jos meni ohitse toi meidän jutustelu ja hymistelyt, naurun premakat, niin podcastilta voit käydä kuuntelemassa. Ja vaikka sitten tuolta ess.fi-osoitteesta, sieltä radiokohdasta, löytyy toi viime viikon pätkä. Mutta tänään on tulossa lisää uutta tuoretta tavaraa, kun artistin nimeä Mr. Habibi käyttävä suomeksi naurattava stand-up-koomikko saapuu jälleen studioomme. Kello 11 jälkeen aloitellaan. Ja meinaan kysellä häneltä ainakin, että minkälaista stand-upia hän tekee ja miltä se tuntuu, kun ihmisiä keikoilla naurattaa. Ja sitten päinvastoin, miltä tuntuu se, jos ei yhtään naurata. Mr. Habibi on siis mukana tänään kello 11 jälkeen. Oha ihmeessä sinäkin.
1: Paikallisten puolella.
2: Savon aalto.

0: Sauna.
1: Lämmin.
0: Makkarat.
1: Grillissä.
0: Tunnelma.
1: Kohdillaan.
0: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.
2: Kauppakeskusmatkuksen lystikkään, joo!
3: Tänä kesänala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
4: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy? Jalkaterveyteen erikoistunut hoitola Beauty Harkonen. Meiltä saat ammattitaitoista palvelua sekä mukavaa kauneutta päivääsi. Tule ja rentoudu. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat. Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: Jaha, se hujahti meidän aikataulut vähän pitkäksi, mutta ei se mitään. Mennään leppoisilla kesätunnelmilla. Ja kuuntelijan valinta on seuraavaksi. Hevillä, hitillä vai hillästi? Sinä saat itse päätellä, että mikä näistä genreistä toi seuraavaksi kuultava on vai osuuko mihinkään näistä lokeroista. Joka tapauksessa valinta tuli tällä kertaa Tepolta ja hän tuossa perusteli, että pitkää aikaa ei ole kuultu Portion Boysia, eli eikös olisi sen aika. Ja kesätunnelmissa mennään.
1: Hevillä, hitillä

0: päivän kysymys.
1: Eikö tämä kesä ole semmoista sukuloinnin ja kyläreissujen aikaa? Joo, no osa käy kylässä paljon myöskin ihan halki vuoden, puolivatta vuoden ajoista. Ja päivän kysymys tänään siihen kyläilyyn liittyy. Olkoon se sitten ystävien tai sukulaisten tai vaikka naapureiden luokse tehtävä kyläreissu, joka sulle ensimmäisenä mieleen tulee. Eli kysymys kuuluu tänään, kyläiletkö sinä usein ystävien tai sukulaisten tai vaikka niiden naapureiden luona? Tuleeko lähdettyä sillä tavalla hyvinkin spontaanisti kylään vai onko se aina etukäteen sovittua ja suunniteltua? Tuleeko joskus mentyä vaan pimpottamaan ovikelloa ja kysyttyä, että käviskö se, että tuun kahville? Ja miten usein itse kutsut vieraita kotiisi? Vastaamalla WhatsAppilla eli 0406195939 niin oot automaattisesti mukana meidän tämän viikon perjantain arvonnoissa. Fazerin hauskoja kesäisiä tuotepalkintoja on jälleen tällä viikolla eteenpäin kuuntelijoille lähdössä. Ja kaikki, jotka tässä viikon aikana päivän kysymykseen tai kysymyksiin vaikka kaikkiin vastaavat, niin ovat arvonnassa mukana. Myöskin sinä. Eli tervetuloa leikkiin. Ei tämä ole niin vakavaa.
2: WhatsApp Minnille studioon 0406195939.
3: That's right, I'm shouting blues. I can't do that boogaloo. I'm lost, can't do my thing. That's why I say give me that.

0: vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapidosta ei enää välttämättä selviä pelkällä sakolla. Viime vuoden vaihteessa voimaan tullut aserikosuudistus kiristi puukon hallussapidon seuraamuksia. Poliisi kirjaa nykyään asiasta rikosilmoituksen ja vie asian syyteharkintaan. Pohjois-Savossa tällaisia syytteitä oli nostettu kesäkuun loppuun mennessä 18. Enimmäisrangaistus nousi vuoteen vankeutta. Samalla vaarallisen esineen hallussapidon ankarin rangaistus nousi 2 vuoteen vankeutta, kun se aiemmin oli 1 vuosi. Vaarallisiksi esineiksi lasketaan välineet, jotka on tarkoitettu toisen vahingoittamiseen. Polttoaineiden hinnat asettuvat loppukesän mittaan 1,8–1,9 euron paikkeille, arvioi johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja Keskuskauppakamarista. Tilanne kuitenkin elää päivittäin, sillä Hormutsinsalmen liikenne ei ole palautunut normaaliksi ja öljykuljetukset häiriintyvät vähän väliä. Kalenojan mukaan öljymarkkinoilla kuitenkin uskotaan Iranin kriisin olevan ratkeamassa siten, että se ei haittaa öljymarkkinoita enää merkittävästi loppuvuonna. Yhdysvallat on jatkanut 4. perättäistä päivää iskujaan Irania vastaan. Yhdysvaltain asevoimat kertoi tuoreimmista iskuista myöhään eilen illalla. Asevoimat perustelee iskujaan edelleen pyrkimyksillä heikentää Iranin kykyä hyökätä kauppalaivoja vastaan Hormutsin salmella. Asevoimat kertoi myös aloittaneensa Iranin satamien saarron uudelleen. Huhtikuussa aloitettu saarto päättyi 4 viikkoa sitten. Iran sanoi, että päätös saarron jatkamisesta on romuttanut maiden välisen alustavan rauhansopimuksen, jonka oli määrä mahdollistaa lopulliset rauhanneuvottelut. Iran kertoi varhain tänä aamuna tehneensä iskuja yhdysvaltalaiskohteisiin Lähi-idässä. Kuopion palloseuran ilta jalkapallon mestareiden liigan ensimmäisen karsintakierroksen ratkaisuottelussa päättyi eilen juhliin. Ottelu päättyi pohjoismakedonialaiselle AFK Vardarille luvuin 2-3, mutta kuopiolaiset etenivät jatkoon yhteismaalein 4-3. KuPS kohtaa ensi tiistaina alkavassa toisen karsintakierroksen otteluparissa Azerbaidžanin hallitsevan mestarin Sabah FK:n vieraissa. Transfermarkt-sivuston mukaan Sabah FK:n markkina-arvo on 17,55 miljoonaa euroa. KuPSin vastaava arvo on 6,5 miljoonaa euroa.
1: Savon aaltojen sää.
2: Säätilanteet tarkistellaan seuraavaksi. Etenkin maamme länsiosassa on aurinkoista tänään ja lämmintä. Maan pohjoisosassa on tiedossa sadekuuroja. Ja tarkemmin huomisaamuun asti. Länsiosaa maata poutaa ja enimmäkseen selkeää. Ylin lämpötila on 22 ja 27 tietämillä. Lämpimintä on lounaassa. Ja yön alin lämpötila 10–18. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta on tiedossa. Ja itäosassa maata selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivällä alueen pohjoisosassa lisääntyvää pilvisyyttä. Yöllä jälleen osin selkeämpää. Ja ylin lämpötila tänään 22–26 astetta. Yön alin 8–16. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. UV-säteily on tänään iltapäivällä voimakasta maamme eteläosassa ja Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Studiossa Minni Salminen.
1: En tiedä, pitäisikö mun jo vähän varoitella valmiiksi tuosta seuraavasta kappaleesta. Siitä voi jäädä pahakin korvamato ja se voi saada hetkumaan ja hytkymään hallitsemattomasti. Ja en tiedä, minkälaisia muistoja se sulle sitten herättää, mutta aivan takuuvarmasti jonkinlaisia. Ensin lähtee näin 15. heinäkuuta. Niin pari onnittelut. Nämä tulee Raunille ja Raunalle. Paljon onnea. Reino ja Rene ovat huomenna torstaina vuorossaan. Synttärionnittelut ja kaikki muutkin päivän juhlallisuudet kootaan tässä vaiheessa tähän meikäläisen käsien ympärille ja minä annan onnitteluhalauksen kaikille kerralla. Tänne mahtuu kaikki joukkoon. Ja onneksi alkaa, jos sulla on joku ihan mikä vaan juhlallisuus menossa. Ja sitten hei tähän musiikkipuoleen. Eli 2012 vuonna näin 15. heinäkuuta Pop Lola ja PSY julkaisi YouTubeen tämän musiikkivideon, joka sitten pääsikin julkisuuteen ympäri maailmaa ja sillä YouTubessa on yli 1 miljardi katsojaa. Ja kuunnellaan se nyt sitten täällä Puolen Suomen radiossa. Voin vakuuttaa, että ei pitkään aikaa ainakaan ole tätä Gangnam Stylea kuultu. Mut nyt mennään.

Minä olen koittanut täällä kovasti poskilihaksia jo rentouttaa valmiiksi ja muutenkin oloa pistää semmoiseksi vähän lötkömmäksi. Muistan viime viikon keskiviikon, kun nauratti niin maan julmetusti, että on vieläkin vähän vatsalihakset kipeänä. En tiedä, miten meidän käy tänään. Ihan kohta aloitellaan Mr. Habibin suomeksi naurattavan stand-up-koomikon kanssa. Ja tullaan kuulemaan ainakin se, että miltä se oikein tuntuu, kun ihmisiä keikoilla naurattaa ja miltä tuntuu puolestaan se, jos heitä ei naurata. Käydään Mr. Habibin suomalaisen kulttuuriin liittyviä kokemuksia myöskin läpi. Eli ihan kohta aloitellaan. Stand-up-koomikko Mr. Habibi on mukana puolen Suomen radiossa Minnin keskipäivässä koko heinäkuun ajan. Sillä tavalla, että meillä on treffit sovittuna aina tänne keskiviikkoon keskipäivään kello 11 jälkeen. Kannattaa pysyä mukana.

0: Sanomalehti Keski-Suomalainen kertoo, että Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuurella vasteella räjähdyksestä tai sortumasta Laukaassa NG-tehtaalla tänään kello 10.47. Ja ensitietojen perusteella paikalle lähetettiin 6 pelastuslaitoksen yksikköä. Tilannetta voi seurata Keski-Suomen Sanomien verkkosivuilla osoitteessa ksml.fi.
1: Paikallisten puolella. Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
0: Veneilijöille tiedoksi veneilysäätä. Paina huomisaamuun asti. Voimistuvaa puuskaista luoteistuulta on tiedossa 5-7 metriä sekunnissa. Yötä kohti heikkenevää pohjoistuulta Karjalassa 2-5 ja Pohjois-Savossa 2-4 metriä sekunnissa. Huomenna aamulla tuuli edelleen heikkenee ja on suunnaltaan vaihtelevaa 1-3 metriä sekunnissa.
1: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suuntaa YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
3: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy salakavala, joka tuo tervetulleen ripauksen luksusta niin lounastajille kuin päivän kahvihetkestä nauttijoille. Salakavala palvelee Apajan paviljongissa Kuopion kauppahallin kuppeessa viikon jokaisena päivänä. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.

0: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.
1: Artisti nimeä Mr. Habibi käyttävä suomeksi naurattava stand-up-koomikko on vierailemassa täällä meidän kesäkeskipäivässä puolen Suomen radiossa. Ja näin heinäkuun aikana me ollaan sovittu tämmöiset treffit ihan joka viikolla. Mr. Habibi, tervetuloa. Miten sulla oikein menee?
2: No, kiitos. Hyvin menee. Tässä, kun sanotaan semmoista sanontaa, että jos aurinko paistaa, kaikki hyvin. Mm. Ja mä tässä olin valmis naurattamaan ihmisiä.
1: Niin paisto tai ei. Viime viikolla me päästiin jo vähän suhun tutustumaan, niin mitäs, onko vielä jotain semmoista uutta, jota tahtoisit itsestäsi meille kertoa lisää?
2: No, jos kuulit viimeksi, nyt mä puhun sanoa, että mä oon morokolainen, vähän ranskalainen, niin mä puhun itse asiassa viittä kieltä. Mutta joskus kaikki ne kielet menivät vähän sekaisin.
1: Mitä silloin tapahtuu?
2: Siis en mä tiedä, mietinkö mä ranskalla kielellä vai mietinkö arabian kielellä vai puhunko mä nyt suomia vai mitä nyt. Ja toinen juttu ehkä mulla, ja siihen juttu on se, että mulla on myös hieno puoliso, joka kuunteli tätä radiota juuri nyt, joten nyt pitää puhua nätisti.
1: Niin, terveisiä. Moi, ei terveisiä hei sinne puolisolle. Sitten sä teet tätä stand-upia, niin minkälaista stand-upia sinä teet ja miten kauan oot tehnyt sitä?
2: Laskin mukaan sen, mä ajattelin yli 2 vuotta muistaakseni, niin 2 vuotta. Ja tein tää komiikka ihan, ja mitä mä tein sitä, että mun komiikka enemmän, se syntyi sitä kulttuurieroista. Ja kun katson Suomea ulkopuolisin silmiin, mun suomen kielin virheetkin auttavat. Joskus kieli teki vitsin ennen kuin minä ehdin.
1: Ai niin, ennen kuin sais itse huomaattaa, että tuli vitsi tehtyä. No mitä sitten, jos me mietitään, että sä oot siellä stand-up-lavalla ja yleisö on siinä edessä, niin miltä se tuntuu sinusta, kun ihmisiä naurattaa siellä sun keikoilla?
2: Ai, se tuntuu niin hyvältä oikeasti, kun ihmiset nauravat. Tiedän, että mun tarinat toimivat. Ja se lämmittää sydäntä. Siis sama kuin mä annoin rahat niillä.
1: Niin. Mitä? Niin. Ai niin, tuntuu samalta kuin että olisi antanut rahat. Niin. He antoivat rahat sulle.
2: Niin, mutta toi,
1: sanoit niin. Sitten siinä samalla rahat heille.
2: Mutta siis rahat menee, mutta se nauri jää niin. Muistaksi sillä, että hei, toi on, aina jos sillä tapahtui sitä, mistä mä puhuttiin, niin se hei. Mr. Habibi puhui siitä.
1: Niinpä, eli kannattaa tulla Mr. Habibin keikoille ja antaa rahat Mr. Habibille ja nauraa ja sitten jää pankkiin paljon. Eikö se niin kuin mennyt? Miltä sitten hei tuntuu, jos yleisö ei nauratakaan?
2: No siellä on, itse asiassa ei ikinä tullut mulle sillä, että niin, siis oikeasti, ehkä vitsi ei poistu.
1: Siis tämä ei ollut stand-upia vielä nyt tämä vastaus, niinkö? Niin. Aina kun on naurettu?
2: Niin, siinä on naurettu, katson, pitäisi. Sillä, että kun silloin ajattelin ehkä, kun ei tuo naurua, tämä vitsi tarvitsi vielä viisumi Suomeen. Se on silleen.
1: Sitä odotellessa, niin.
2: Niin.
1: Kyllä se sitten jossain vaiheessa naurattaa, niin. Kun on viisumi tullut. Sut on sitten valittu vuoden stand-up-tulokaskilpailuun. Siitä ollaan kuultukin jo ja saat finaalissa lokakuussa. Ja sä kun tuut Lahdesta ja lähes kaikki muut, niin taitaa olla sieltä Helsingistä. Niin mites tämmönen, voitko kertoa siitä kilpailusta ja ajatuksista, joita se nyt herättää?
2: Niin, siis itse asiassa mä olin niin tutilla iloinen tästä, että mä olin odottanut tätä ehkä 2 vuotta muistaakseni. Ja nyt vihdoin pääsin finaaliin, missä sulla on 8 minuuttia. Näyttää niille, että mitä sä osaat.
1: Hei, onneksi sille, mä sanon välissä onneksi olkoon. Se on iso juttu, että sä oot päässyt ja sä oot oottanut sitä kauan. Ja me ollaan täällä siis myöskin puolen Suomen radiossa pitämässä sun puoli.
2: Ja sillähän niin valitsetaan niitä koomikoita, niitä tuotteita, niin kertoo, hei, tää on hyvä, ottakaa se, tää on hyvä. Se on hyvä, että joku sanoi, että ottakaa Mr. Habibi tällä kertaa. Siis tuntui hyvältä ja olin valmis näyttämään, mitä mä osaan.
1: Ja siis lähes kaikki muut on sieltä Helsingistä tai pääkaupunkiseudulta. Miten tämä on tälleen näin nyt tämä homma?
2: No, sanotaan näin, että mä oon ylpeä tästä laista. Niin, olla ylpeä edustan Lahtea silleen, että no, tuodaan voittoa Lahteen.
1: Mites valmistaudut tuohon kilpailuun? Se on siis lokakuussa Helsingissä, niin mites siihen nyt sitten valmistaudutaan niitä hetkiä odotellessa?
2: No, siinä sanotaan näin, että harjoittelin aika paljon. Siellä mä tein testan juttuja Elisin kanssa ja yritän muistaa tarkemmat niitä asiat. Ja sitten en mä mietti liikaa. Mä menin nauttimaan. En mä mietti tästä mitään muuta kuin vaan menin nauttimaan. Koska kun mä nautin, muut näkee, että mä nautin. Ja vaan mä menin lavalle ja naura yhdessä Elisin kanssa. Ei mitään.
1: Hei, mä jäin miettimään, kun mä luulin ensin, että sä sanoit, että mä menin näyttämään. Mutta sä menin nauttimaan. Molemmat.
2: No mä otan molemmat, kiitos.
1: Me pidetään sulle peukkuja ja sä siis vähän tälleen valmistaudut myöskin tällaista radio stand-upia tekemällä tällä hetkellä.
2: Katsopas, siitähän tästä lähtee.
1: Kummallisia polkuja tulee elämässä vastaan. Eli Mr. Habibi on mukana täällä Puolen Suomen radiossa näin heinäkuussa tekemässä radio stand-upia. Mä en ole ihan varma, onko tämmöistä ennen tehty ees, mutta kohta on taas jatkon aika. Palaamme siis pian Mr. Habibin kanssa.
0: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: Minnin keskipäivä. Mitähän nyt taas?
1: Chup chup chup, täällä jatkuu matka meillä puolen Suomen radiossa kesäisessä keskipäivässä. Nimittäin meillä on Mr. Habibi. Hän siis kantaa tämmöistä artistin nimeä ja hän on suomeksi naurettava stand-up-koomikko, joka on siis lokakuussa tuolla Helsingissä kilpailemassa vuoden stand-up-tulokas mittelöissä. Lähestulkoon vaan muuten pääkaupunkiseutulaisia ja helsinkiläisiä vastaan. Ja me ollaan juteltu jo aika paljon erilaisista asioista ja tullaan tässä heinäkuun aikana hänen kanssaan juttelemaan. Hän on vierailulla joka viikko heinäkuun aikana puolen Suomen radion kesäkeskipäivässä. Mr. Habibi, hei, onko ollut sulla joku semmoinen hetki täällä Suomessa, jolloin sä ajattelit, että mitä täällä tapahtuu?
2: Siis ei vaan yksi hetki on hetki. Tiedätkö sille, että mitä täällä tapahtuu, mitä täällä tapahtuu, mitä täällä tapahtuu. Eli aika paljon niitä outot jutut, mikä Suomessa mä oon. Esimerkiksi sille, että kun mä, tällä kerralla kun mä tulin Suomeen, että mä näin jonottaminen teillä on täällä Suomessa. Voi, siis kerran, siis mä näin joku pitkä jono. Ja mä menin junoon, siis tää tapahtui, se on tosi tarjolla. Siis mä ajattelin, että tää on vaan, mä saan ruokaa. Lopulta mä saan tyhjä ämpäri. ja kysyn yhdeltä ihmisiltä, että hei, miksi junotat? Hän sanoi, missä on juno, siellä on tarjontaa. Mä sanoin, hä? Ja mä en tajuta mikä. Joskus kukaan ei edes tiedä. Ja siis mä mietin, kukaan ei edes tiedä, mitä junotetaan. Me vaan pitäisi junotetta. Mä opin siitä Suomessa, ei tarvitse tietää. Ei tarvi. Mitä junotetaan riittää. Se riittää, että sä menet junoon ja saat sitä tarjous. Ja sitten arvo, mikä on tarjous. Tarjous oli siitä, että ostaa 3, maksaa 2, että sä saat tyhjä ämpärin. Sain 3 löylykauhaa. Ongelma ei se, että mulla on se 3 löylykauhaa. Ongelma on se, että minulla ei ole sauna.
1: Mutta sä kerroit viime viikolla, että sä oot käynyt mökillä myöskin. Niitähän voi viedä mökkituliaisina.
2: Niin, se on... Pitäisi miettiä asiaa, että mulla on vielä siellä 3.
1: Mites, onko sulla se ämpäri vielä?
2: Niin,
1: sekin on vielä.
2: Aika punainen, muistan ihan tarkkaan väliin.
1: Onko nyt toi semmoinen juttu, että mitä täällä tapahtuu, joka on niinku parhaiten jäänyt mieleen, toi jonotus, vai onko joku muukin vielä?
2: Niin, siis muu juttu on sillä, että mä ajattelin, mitä ihmiset täällä suomalaiset kerää kaikenlaista. Siis ne kerää. Siis mä huomasin Suomessa yhden asian, että suomalaiset kerää kaikki, pahvit, muovit, lasit, metallit, mitä vaan. Mutta sitten mä, kun mun aivot pysähtyy siihen, kun ne kerää koiran kakkapussin. Ja mä olin ihan hämmentynyt. Marokossa jos näkin ihminen kerävän koiran kakkaa katolta, sä menit sillä, sä sanot, onko sulla kaikki hyvin? Tarvitsä apua? Suomessa ei. Sä, jos sä teet sitä, susta tuli hyvä kansalainen. Sitä teet, sä oot hyvä ihminen. Ja se jää mieleen. Siis monta asiaa silleen, että... Ja sitten kun mä katon siitä, ja toinen on silleen, että... toinen juttu, että mä näen, että outo juttu Suomessa monissa ovissa on eläintin kuvia.
1: Mikä kuvia?
2: Siis eläinten.
1: Eläinten kuvia, joo.
2: Ja niissä lukee, minä asun täällä. Kissan kuva, minä asun täällä. Koiran kuva, minä asun täällä. Kilpikonnan kuva, minä asun täällä. Minulla ei ole eläintä. Jutin laiton mitsästäjän kuva, minä asun täällä. Mistä mä? Siis kaikenlaista, mikä tuli aivoin, kun mietin. Ja... Tästä mä puhun monta tarinoita, mikä kävi sille, että ja kolmas juttu, mitä tuli mieleen sille, kun menin kaupaan, mutta siis kun mä näin katolle jonkun kävelyttää omaa lastaan hihnassa.
1: Niin, joo,
2: ja mä jään katsomaan tilannetta ja mä odotan, että milloin tämä lapsi kakkaa katolla, tietysti, sille, että milloin... Ja sitten mä näin, tiedätkö, sillä, että kaukaa oli lasten rattat.
1: Joo.
2: Ja mä menin katsomaan sinne, katson alas, siellä rattaissa oli koira.
1: Onks nää sekasin?
2: Niin. Se meni sekaisin, ja se koira katsoi mua, ja se sanoi varmaan mielissään, what's up, man? Ja oikeasti toi, jos meidän afrikalaiset koirat, näkivät tämän, ja ne tulivat Suomeen, niin tuli tänne, teillä tuli uusi kriisi.
1: Kaikki
2: koirat oli tänne.
1: Ai. Ehkä on parempi nyt vähän hengätä tässä ja odotella sitten ensi viikkoa. Mr. Habibi, stand-up-koomikko ja vuoden stand-up-tulokas kilpailufinaalisti. Kuullaan taas ensi viikolla.
0: Minnin keskipäivä. Ylläri vieras.
3: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. tehy.fi/liity.
4: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se joillekin merenläheisyys? Tai puhdas ilma? Kenties kiitollisuus arjen pienistä asioista. Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
5: On helppo olla onnellinen.
0: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
6: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
7: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys voitaisiin kertoilla yhdessä ja meinasin ainakin parit vastaukset tuosta napata mukaan tähän väliin. Ja muistuttelen siitä, että tämän viikon perjantaina Arvon Fazerin hauskoja kesäisiä tuotepalkintoja ja niihin mahdollisesti pääset käsiksi, kun vastailet päivän kysymykseen jonakin päivänä tässä tämän arkiviikon aikana, ehkäpä jo tänään. Jos liippaa kysymys sillä tavalla läheltä, että tulee saman tien vastaus mieleen, niin kannattaa viestittää WhatsAppilla 0406195939. Mulla on viimeksi täällä studiossa käynyt kyläilemässä kutsuttuna stand-up-koomikko Mr. Habibi, hetkonen Kotvanen takaperin. Hän on tulossa ensi viikon keskiviikkona uudestaan. Yllärivieraita saattaa tipahdella taajuuksille mukaan vielä tänäänkin, mutta huomenna ainakin. Jälleen taas kylään meidän taajuuksillemme on tulossa arppa. Mutta toi kysymys sulle kuuluu, että kyläiletkö sinä usein ystävien tai sukulaisten luona? Tuleeko lähdettyä sillä tavalla ihan vaan tuosta noin extempore spontaanisti kylään vai onko se aina suunniteltua? Ja meetkö vaan kutsuttuna vai kutsutko joskus itse itsesi kyläilemään? Ja miten usein itse kutsut vieraita sinne omaan kotiin? Tuleeko kerran viikossa, kuussa, vuodessa, harvemmin vai mitenkä tiuhemmin tämä homma sulla oikein menee? Oottelen sun vastausta täällä ja käydään tässä parit kuuntelijan vastaukset lävitse. Eli täällä lukee viestissä, talvella kyläillään jonkun verran, kesällä tavataan kavereita järvellä. Ja eilen tultiin kotiin, tänään lähdetään uudelle reissulle, kunhan keritään. Venytään yöpuvussa vielä vähän aikaa ja pakkaillaan puhtaat vaatteet matkaan. Eli tämä kuuntelija siis talvella jonkun verran kyläilee itse ja kesällä sitten kavereita järvellä tavataan. Mikäs sen mukavampaa? Kuulostaa kyllä aika lepposalta ja suorastaan luksukselta. No sitten täältä toinen viesti. Moi Dut, päivän kysymys. Just oli kaverit viime viikon loppuna kylässä. Eli joskus tulee käytyä ja kutsuttua, mutta harvemmin nykyään. Mitenkäs on sullaita?
2: What's up Minnille studioon 0406195939. Kaikkaan

Yölintu, rakkaus on sininen. Juu, täältä hei kohti kello puolta päivää 12 ja seuraavia uutispäivityksiä, niitä on pian tiedossa, mutta me ehditään napata tähän väliin yksi kuuntelijatoive. Tämä toive tuli Markulta. Irvin Goodman ja tyttö tuli ja se kuulemma herättää Markulla lämpimiä muistoja.

0: Polttoaineiden hinnat asettuvat loppukesän mittaan 1,8–1,9 euron paikkeille, arvioi johtava liikenneasiantuntija Hanna Kalenoja Keskuskauppakamarista. Tilanne kuitenkin elää päivittäin, sillä Hormutsinsalmen liikenne ei ole palautunut normaaliksi ja öljykuljetukset häiriintyvät vähän väliä. Kalenojan mukaan öljymarkkinoilla kuitenkin uskotaan Iranin kriisin olevan ratkeamassa siten, että se ei haittaa öljymarkkinoita enää merkittävästi loppuvuonna. Yhdysvallat on jatkanut 4. perättäistä päivää iskujaan Irania vastaan. Yhdysvaltain asevoimat kertoi tuoreimmista iskuista myöhään eilen illalla. Asevoimat perustelee iskujaan edelleen pyrkimyksillä heikentää Iranin kykyä hyökätä kauppalaivoja vastaan Hormutsin salmella. Asevoimat kertoi myös aloittaneensa Iranin satamien saarron uudelleen. Huhtikuussa aloitettu saarto päättyi 4 viikkoa sitten. Iran sanoi, että päätös saarron jatkamisesta on romuttanut maiden välisen alustavan rauhansopimuksen, jonka oli määrä mahdollistaa lopulliset rauhanneuvottelut. Iran kertoi varhain tänä aamuna tehneensä iskuja yhdysvaltalaiskohteisiin Lähi-idässä. Kuopion palloseuran ilta jalkapallon mestareiden liigan ensimmäisen karsintakierroksen ratkaisuottelussa päättyi eilen juhliin. Ottelu päättyi pohjoismakedonialaiselle AFK Vardarille luvuin 2-3, mutta kuopiolaiset etenivät jatkoon yhteismaalein 4-3. KuPS kohtaa ensi tiistaina alkavassa toisen karsintakierroksen otteluparissa Azerbaidžanin hallitsevan mestarin Sabah FK:n vieraissa. Transfermarkt-sivuston mukaan Sabah FK:n markkina-arvo on 17,55 miljoonaa euroa. KuPSin vastaava arvo on 6,5 miljoonaa euroa.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sääennusteen tarkistuksen aika on seuraavaksi. Ja huomiseen iltapäivään asti on etelä- ja keskiosassa maatamme odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä. Idässä illalla mahdollisesti yksittäisiä sadekuoroja, mutta muuten poutakeliä. Ylin lämpötila on tänään 22 ja 27 välillä. Lämpimintä on lännessä. Ja yön alin lämpötila 12–17. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta on tarjolla. UV-säteily on tänään iltapäivällä voimakasta maamme eteläosassa. Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: ja se on se Minnin keskipäivä.
1: On täyttä röötä ja hymyhuulistaa keskiviikkoa, keskipäivää. 15. heinäkuuta on menossa. Ihan kohta synttäri kaimoja sulle, jos on myös syntymäpäivä minossa. Ensin kuitenkin onnitellaan nämä nimpparisankarit. Täältä duo Rauni ja Rauna nostetaan esille. Ja nimppari-onnittelut lähtee siitä eteenpäin. Huomenna näköjänsä juhlivat Reino ja Rene. Ja mun pappa muuten oli nimeltään Reino, Reino Vihtori. Ehkä hänestä sitten huomenna lisää. Hän oli yksi mun elämäni suurimmista opettajista ja jättänyt kyllä ikuisen jäljen ja matkaeväät tänne omalle elämäntaipaleelle mukaan. Ja ehkä kuullaan siitä sunkin elämän suurimmasta opettajasta, tai jos niitä on useampiakin siinä matkan varrella ollut. Eli tosta voitaisiin vaikka hautoa huomiselle torstaille meille päivän kysymys. Mutta näihin synttärisankareihin, eli tänä päivänä 15. heinäkuuta on syntynyt suomalaisnäyttelijä vuonna 1980. Kyseessä on Jasper Pääkkönen, ja sen lisäksi tuolta vielä poimitaan toinenkin näyttelijä. Hän on yhdysvaltalaisnäyttelijä, syntynyt 1973 vuonna tänä päivänä, ja hän on nimeltään Brian Greene. Virallisesti Brian Austin Greene -nimellä saatat hänet paremminkin muistaa. Ja ehkä sinäkin oot kattonut niin kuin minäkin. Oliko se nyt Ysärillä? Joo, koko 90-luvun. Lokakuussa 90 starttaili ja sitten 2000 vuonna päättyi Beverly Hills 90210-sarja. Ja tämä Brian Austin Greene, hän siinä näytteli yhtä pääosaa.
2: Soita Minnille studioon 03 88 00 986.

Anna Puu ja Olavi Uusivirta, näin Minnin kesäkeskipäivässä Puolen Suomen radiossa edellä. Ja pientä semmoista vilausta tuonne iltapäivään jo valmiiksi. En tiedä, miten hikinen iltapäivä on tulossa. Lämpötilalukemathan voi kohota riippuen siitä, missä päivänä olet kuuntelemassa, niin jopa tuonne 27 asteeseen tänään. Ja Aki Sirkesalo ihan kohta vähän noita hikisen iltapäivän sävyjä meille esittelee. Jani Nivala on Puolen Suomen radion iltapäivätaajuuksilla tavattavissa kello 14.18. Ja John Smith Rockfestivaalin tapahtumatuottaja Jenni Koivusilta on ainakin myös iltapäivän aikana äänessä mukana. Jani kertoo tarkempia ajankohtia ja koordinaatteja ja muutenkin ton tämän keskiviikko-iltapäivän sisältöjä sulle heti kello 14 jälkeen.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Veneilijöille tiedoksi veneilysäätä aina huomisaamuun asti. Voimistuvaa puuskaista luoteistuulta on tiedossa 5-7 metriä sekunnissa. Yötä kohti heikkenevää pohjoistuulta Karjalassa 2-5 ja Pohjois-Savossa 2-4 metriä sekunnissa. Huomenna aamulla tuuli edelleen heikkenee ja on suunnaltaan vaihtelevaa 1-3 metriä sekunnissa.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suuntaa YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
3: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy? Suosittu kynsistudio Treen Saakin Beauty, joka on erikoistunut rakenne- ja keelikynsiin. Huolitellut ja kauniit kynnet, ne ovat paras käyntikorttisi. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
4: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
5: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

Bessia edellä, Stigia perässä ja täällä sitä seuraillaan myöskin valtakunnan tapahtumia mediakonserni Keskisuomalaisen sanomalehtien verkkosivuilla. Ja ihan kohta tehdään piipahdus tuonne Joensuun seudulle ja Kuopion seudulle. Karjalainen.fi ja Savonsanomat.fi. Sinä voit myöskin hei tulla yhtä lailla tänne availemaan näitä sivuja ja etsimään kiinnostavia uutisia. No,

0: Terveeksi vaan puolen Suomen radiosta Minnin kesäkeskipäivästä. Niin ihan siis Keski-Suomen seudulle kuin tänne Päijät-Hämeeseen, Joensuun suuntaan ja Kuopioon, missä päin ikinä oletkaan tällä hetkellä keskiviikkoa viettämässä. Lupasin, että mennään karjalainen.fi ja savonsanomat.fi luetuimpien listat top kolmonen tässä kohtaa yhdessä läpi ja aloitetaan täältä karjalaisesta. Täällä on kolmosena Joensuussa Sirkkalan sillan vika on korjattu, liikenne kulkee taas. Kakkosena joensuulainen kiinteistönhoitoyritys kasvaa vauhdilla ja laajentaa maakuntaan. Meille tarjotaan yrityksiä ostettavaksi. Ja ykkösenä karjalaisessa Joensuuhun avataan uusi ravintola. Ruoka luvataan pöytään 10 minuutissa. Näitä voi käydä tutkimassa lisää ja etsiä sitten muitakin itseään kiinnostavia uutisia karjalainen.fi-osoitteesta. Samoin voi tehdä Savon Sanomien suhteen ja täältä kun saan savonsanomat.fi auki, niin mennään ihan samalla kaavalla toi top kolmonen luetuimpien listaus läpi. Kolmosena savolaista taksifirmaa haetaan konkurssiin. Kakkosena kohta voi tulla ämpäreittäin vettä Pohjois-Savossa. Ja ykkösenä KuPS jatkoon uskomattoman taistelun jälkeen. Kapteeni kommentoi, oli aikamoinen peli. Joo, ja näiden luetuimpien listauksen lisäksihän täältä löytyy aina hienosti koostettuna myös uusimmat uutiset. Eli näitäkin voi käydä täältä sitten ihan itse omalla ajalla selailemassa.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

0: Metsien suojelutilanteen paranemisesta muutama sananen, nimittäin Suomen kaakkoisosien heikko metsien suojelutilanne on paranemassa. Luonnon perintösäätiö on ostanut Kouvolassa ja Mäntyharjulla sijaitsevat metsäalueet pysyvään suojeluun. Ja yhteensä nämä kaksi aluetta kattavat yli 13 hehtaaria metsiä. Näissä on mukana sekä reheviä lehtimetsiä että myöskin hämäriä liito-oravakuusikoita. Kouvolassa suojeltavia 8,8 hehtaarin liito-oravakuusikko, niin järeine, haapoinen ja maapuineen sijaitsee Korjalla. Ja Mäntyharjulla puolestaan sijaitsee uusi suojelumetsä, joka on pinta-alaltaan 4,6 hehtaaria. Ja tämä käsittää reheviä lehtimetsiä Partsimaan järven rannalla. Säätiön suojelujohtaja Harri Hölttä on kertonut STT:lle, että he ovat luonnonperintösäätiössä monestakin syystä hyvin tyytyväisiä siihen, että saivat hankittua nämä uudet suojelumetsät. Aikaisemmin luonnonperintösäätiöllä on ollut vain 3 suojelumetsää niin Etelä-Savossa kuin Kymenlaaksossakin, kun useimmissa muissa Suomen maakunnissa säätiön suojelumetsiä on 10-20 kappaletta.
1: Paikallisten puolella.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
3: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
4: Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin 10:00 iltapäivä 2:00.
5: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
6: Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä, ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: päivän kysymys.
1: Kysymys tänään liittyy kyläilyyn ja kuuluu, että kyläiletkö sinä usein ystävien tai sukulaisten luona tai vaikka ihan siinä naapurissa? Tuleeko extemporea tuosta vaan äkkilähdöllä lähdettyä kylään vai onko se aina suunniteltua ennakkoon ja sovittu esimerkiksi puhelimitse tai viesteitse? Ja miten usein itse kutsut vieraita kylään omaan kotiin? WhatsAppilla pääset vastailemaan 0406195939 numeroon. Otetaan täältä pari vastaustakin mukaan, ennen kuin jatketaan kauman lampaadella tuossa seuraavaksi. Eli täällä lukee vierailusta kyselet. No yleensä tulee käytyä lasten luona ja he meillä kyläilemässä. Ja seuraavassa heippa. Kyllä nykyään tuo kyläily on jäänyt hyvin vähin, samoin kuin vieraiden kutsuminen kylään. Ennen käytiin paljon ja meillä kävi vieraita, mutta tämä nykyarki, mihin aika oikein menee? Joo, jos se ei ole pitkään aikaan tullut kutsuttua ketään kylään, niin ehkä nyt sitten tässä heinäkuun aikana jossain sopivassa välissä, jos se vaan aikatauluihin sopii. Mutta vastailehan sinäkin, tuleeko kyläiltyä reilunlaisesti vai vähänpuoleisesti, käytkö ystävien tai sukulaisten tai naapurin luona kylässä? Ja tuleeko se aina, tapahtuuko se siis aina spontaanisti, extempore, vai onko se aina ennalta sovittua?
2: WhatsAppa Minnille studioon 040 619 5939.

Seuraavaksi Savon Sanomien uutisia. Miespuolinen laskuvarjohyppääjä kuoli Kuopion lentoaseman läheisyydessä Siilinjärven Rissalassa tiistai-iltana, Itä-Suomen poliisi vahvistaa. Poliisi tutkii kuoleman syytä. Yksi ihminen kuoli Laukaassa Vihtavuoren Nammo Oy:n tehtaalla tapahtuneessa räjähdyksessä keskiviikkona aamupäivällä. Nammo Vihtavuoren toimitusjohtaja Ilkka Heikkilä kertoo, että menehtynyt on urakoitsijan asentaja. Turmassa loukkaantui myös toinen henkilö, joka on toimitettu sairaalahoitoon. Heikkilän mukaan räjähdys tapahtui rakennuksessa, joka ei ole tällä hetkellä tuotantokäytössä, mutta siellä on tehty saneeraustöitä. Pelastuslaitoksen mukaan tehtaalla ei ole enää uutta räjähdysvaaraa.

0: vaikka heti, jos asioiden selvittäminen sitä vaatii. Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV aloittaa selvityksen Garden Helsingin hankeyhtiö projekti GHO Y:n ilmoitusvelvollisuudesta. VTV selvittää, olisiko hankeyhtiön tullut ilmoittaa vaikuttamisestaan avoimuusrekisteriin. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja, kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori on aiemmin julkisesti myöntänyt, ettei hän ilmoittanut siitä rekisteriin. Vapaavuori oli vuosina 2024-2025 useaan kertaan yhteydessä valtiovarainministeriön virkamiehiin sekä pääministerin kokoomuksen Petteri Orpon erityisavustajiin. Vapaavuori ajoi hankkeelle valtion tukea, jonka se myöhemmin ehdollisena sai.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sääennusteen tarkistuksen aika on seuraavaksi. Ja huomiseen iltapäivään asti on etelä- ja keskiosassa maatamme odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä. Idässä illalla mahdollisesti yksittäisiä sadekuoroja, mutta muuten poutakeliä. Ylin lämpötila on tänään 22 ja 27 välillä. Lämpimintä on lännessä ja yön alin lämpötila 12-17. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta on tarjolla. UV-säteily on tänään iltapäivällä voimakasta maamme eteläosassa. Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa UV-indeksin arvo on 6.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Studiossa Minni Salminen.
1: No otetaan hauskat teemapäivät täältä esille. Mitä näitä kaikkia löytyykään näin 15. heinäkuuta. Sitten nimppari-onnittelut ja yhden synttärisankarin esittely vielä tälle keskipäivälle. Ja sen jälkeen tämän huumorimiehen musiikkia on tuohon perään luvassa. Mutta näitä teemapäiviä ensin. Ole tuopepäivä on menossa. Se käy ihan helposti täällä ainakin. Hodaripäivää vietetään. En ole ihan varma, vaikuttaako millään tavalla ainakaan mun ruokasuunnitelmiin tuo. Anna jotakin pois päivä. Jos on turhaa kuormaa painolastia mielessä, jota ei saa millään ilveen sieltä itse putsistettua, vaikka olisi kova yritys ollut, niin tänään voisi olla se päivä, että kaikki luovutaan semmoisista turhista painolasteista. Ja nimppari onnittelut lupasin Raunille ja Raunalle vielä. Tästä ne lähtee kertaalleen. Reino ja Rene huomenna ovat vuorossaan. Ja sitten täältä tämä suomalaistrupaduuri. Näin 15. heinäkuuta vuonna 1970 on syntynyt Seppi Kumpulainen. Arvaatkos mikä biisi on tulossa?
2: Armot

John Smith Rock Festival lähestyy kiivaasti huomenna torstaina 16. päivä. Hommat starttaa ja kestävät tulevalle lauantaille viikon loppuun 18. päivään asti. johnsmith.fi osoitteesta löytyy lisätietoa. Toi festivaalialuehan sijaitsee Laukaassa noin 25 kilometriä Jyväskylästä Kylpylähotelli Peurungan alueella. Ja ihan kohta hei muutama sananen lisää aiheesta.

0: Veneilysään tarjoaa YC Motor ja Yamaha.
1: Veneilijöille tiedoksi veneilysäätä aina huomisaamuun asti. Voimistuvaa puuskaista luoteistuulta on tiedossa 5-7 metriä sekunnissa. Yötä kohti heikkenevää pohjoistuulta Karjalassa 2-5 ja Pohjois-Savosta Savossa 2-4 metriä sekunnissa. Huomenna aamulla tuuli edelleen heikkenee ja on suunnaltaan vaihtelevaa 1-3 metriä sekunnissa.
0: Veneilysään tarjosi YC Motor ja Yamaha.
2: Kun kesä kutsuu vesille, tien päälle tai töihin pihamaalle, suuntaa YC Motorille. Meiltä veneet, moottoripyörät, pienkoneet ja vapaa-ajan tuotteet sekä huollot, varaosat ja kausisäilytys saman katon alta. Asiantuntevaa palvelua ja sujuvaa asiointia ympäri vuoden. YC Motor Kuopiossa ja Varkaudessa sinua palvelee konemalissi.
3: Kauppakeskusmatkuksen lystikkään, joo!
4: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
5: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy ravintola Sviittaun? Sviittaunista saa taiwanilaisia makuja buffet-tyyliin. Buffet sisältää sushit, barbecuet, baobunssit, friteeratut ruuat, salaatit ja jälkiruuat ja hinta 12,90. Tervetuloa nauttimaan taivaallisia taiwanilaisia makuja. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.

0: Kylpylähotelli Peurungan alueella noin 25 kilometriä Jyväskylästä Laukaassa sijaitsee John Smith Rockfestivaalin festivaalialue. Ja kun kyseessä on Suomen rokein festari, niin mehän lähetettiin myöskin täältä Puolen Suomen radiosta kuuntelijoita paikan päälle. Jos kävi sillä tavalla, että oot tässä kesän aikana voittanut sinne liput ja oot menossa paikalle viikonloppuna, niin kerro hei meille ensi viikolla, taikka sitten tässä jo matkan varrella festaritunnelmista, että minkälaista se meno oikein siellä onkaan ja miten se maittaa. Olisi kiva kuulla. Toi meidän WhatsApp-numero myös tässä merkeissä palvelee, eli 0406195939. Ja Jani on luvannut tänään vähän viritellä myöskin meitä tuolla iltapäivän puolella tunnelmiin, eli John Smith Rockfestivaalin tapahtumatuottaja on tänään Janilla vieraana, eli Jenni Koivusillan kanssa, ja häneltä nimenomaan tästä Suomen rokeimmasta festarista tullaan kuulemaan lisää. Eli näin. Keskiviikko iltapäivässä Puolen Suomen radiossa vielä tänään.
1: Paikallisten puolella.

sain jaguarin, tietenkin. En pelkää ollenkaan, sitä tulee mitä tarjotaan.

Täälläpä sitä hipsotellaan eteenpäin kesäkeskipäivässä. Minä olen toteuttanut toiveita tässä keskiviikon aikana. Jani varmaan nappaa myöskin pallon näissä merkeissä ja toiveiden täyttymykset ovat tiedossa myös tuolla iltapäivän puolella. Niitä voi ihan aktiivisesti pistää tulemaan ja me parhaamme tehdään. Ainahan se ei tietenkään onnistu, mutta no, lähestulkoon aina. Huomisen yllärivieraasta sulle meinaan kertoa tässä vaiheessa. Jos oot ollut tarkkaavaisena tänään, niin ehkä oot sivulauseessa kuullutkin, että arppa on meillä huomenna vastailemassa kysymyksiin puolen Suomen radiossa Minnin keskipäivässä. Kello 11 jälkeen tuo tulee tapahtumaan. Ja jos sulla on arpalle jotakin kerrottavaa, kommentoitavaa, kysyttävää, terveistä ihan mitä vaan, niin voit pistää mulle sähköpostia. Minä huomenna aamulla sitten niitä posteja täällä tarkistelen. Eli mulle kulkee sähköpostit henkilökohtaisesti mailiin minni.salminen@media.fi. Joskus se saattaa se etunimi mennä vähän mönkään, nimittäin se ei ole Ninni eikä se ole Mimmi, vaan se on Minni. Eli samalla lailla kuin toi Minni Hiiri kirjoitetaan, niin siitä ehkä saat vähintäänkin kiinni. Eli arppa huomenna yllärivieraana ja arppahan esiintyy Ilosaari Rockissa tämän viikon viikonloppuna.

0: Jos olit hei viime perjantaina kuulolla, niin huomasit ehkä, että nokipannukahvinkeiton maailmanmestarit Atro Askonen ja Jari Lassila olivat meillä vierailulla täällä studiossa ja kertoivat esimerkiksi MM-roolituksistaan ja siitä, että onko heillä kemian alalla työskentelystä ollut hyötyä tuossa nokipannukahvinkeitossa. Kovasti on kyselty podcastia tähän liittyen ja sepä löytyy nyt. Toi haastattelukokonaisuus on siis kuultavissa podcastina. ess.fi sivuilta ainakin pääset eteenpäin ja saattaa olla, että linkki on noussut myöskin sinne sun radiotaajuuksien sumiin. Eli Savon aallot, Karjalainen syke, Radiokeskisuomalainen ja Radiovoima. Me tässä yhdessä soidaan kaikki yhteislähetyksinä näin heinäkuussa kesäkeskipäivinä. Ja jos sinne sun oman kanavan Facebookiin tai Instagramiin ei aina ihan kaikkea heti miten nouse, niin voit käydä etsimässä niitä tietoja myös näiden muiden radiokanavien someista, taikka sitten meikäläisen henkilökohtaisesta, eli Minni Salminen etsintään vaan sieltä Instagrammarista, taikka Facebookin puolelta, niin johan alkaa tietoa löytymään. Ja Nokipannu kahvinkeiton maailmanmestarit Atro Askonen ja Jari Lassila, eli Nokipannu pojat ja heidän toi viime viikon haastattelu löytyy nyt podcastina.
1: Minnin keskipäivä. Tervetuloa taajuuksille.

Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

0: päivän kysymys.
1: Vielä meinaan poimia parit vastaukset tänne WhatsApp-boksiimme tulleista viesteistä päivän kysymykseen liittyen. Sen jälkeen on päivän kysymys tämän keskiviikon osalta paketissa ja odotellaan sitten seuraavaa tuoretta kysymystä huomiselle torstaille. Ehdotuksia voi muuten pistää vaikka sen WhatsAppin kautta tai mulle sieltä sähköpostista minni.salminen@media.fi. Tänäänhän kysymys kuului, että kyläiletkö usein ystävien tai sukulaisten luona? Tuleeko lähdettyä spontaanisti kylään vai onko se aina suunniteltua? Ja miten usein itse kutsut vieraita? Maija kirjoitteli, että voi että oli ihanaa aikoinaan, kun kylään sai mennä vaan kutsumatta. Se oli yhteisöllistä aikaa. Nykyään pitää kaikki sopia ennakkoon. Ja Seijan viestissä kyläilen ystävien luona ja he meillä kahvitellaan viikoittain. Kiitos kaikista viesteistä, myös niistä, joita ei tässä tämän keskipäivän aikana ennätetty läpi käymään. Kaikki on kuitenkin täällä lukenut ja koittanut myös WhatsAppin välityksellä vastailla. Ja joka ikinen vastannut on mukana myös perjantain arvonnassa, eli tälläkin viikolla päivän kysymykseen osallistujat ovat siinä mukana. Ja noita Fazerin hauskoja kesäisiä tuotepalkintoja yli huomenna pääsen sitten eteenpäin arpomaan. Huomenna saa taas osallistua. Kuulet päivän kysymyksen eka kertaa silloin vähän ennen 11:00.

Hyvällä tuulella toivon sunkin keskiviikkoasi jatkavan. Jos tänään on kuulunut hei vähän jotain surumielisyyttä meikäläisen äänessä, niin se johtuu siitä, että aina välillä voi tulla semmoisia pieniä murheita ja välillä vähän isompiakin murheita elämän matkalla mukaan. Niitä kuitenkin pyritään kaikki varmasti parhaamme mukaan yhteistuumin selvittämään. Teihän sinäkin niin, jos vaan on mahdollisuus vaikuttaa tämmöisiin ratkaisuihin ja asioiden eteenpäin menemiseen. Huomenna torstaina kohdataan taas Minnin keskipäivässä. Näin on tapana heinäkuussa tehdä kello 10 ja 14 välillä. Tästä purjehditaan kohti kello 14 ja seuraavia uutispäivityksiä. Sen jälkeen Puolen Suomen radiossa jatkaa Jani Nivala sun iltapäiväseurana. Kerrohan Janille terkkuja, jos oot yhteyksissä.

Seuraavaksi Savon Sanomien uutisia. Miespuolinen laskuvarjohyppääjä kuoli Kuopion lentoaseman läheisyydessä Siilinjärven Rissalassa tiistai-iltana, Itä-Suomen poliisi vahvistaa. Poliisi tutkii kuoleman syytä. Yksi ihminen kuoli Laukaassa Vihtavuoren Nammo Oy:n tehtaalla tapahtuneessa räjähdyksessä keskiviikkona aamupäivällä. Nammo Vihtavuoren toimitusjohtaja Ilkka Heikkilä kertoo, että menehtynyt on urakoitsijan asentaja. Turmassa loukkaantui myös toinen henkilö, joka on toimitettu sairaalahoitoon. Heikkilän mukaan räjähdys tapahtui rakennuksessa, joka ei ole tällä hetkellä tuotantokäytössä, mutta siellä on tehty saneeraustöitä. Pelastuslaitoksen mukaan tehtaalla ei ole enää uutta räjähdysvaaraa. Saneeraustyöt turmapaikalla on keskeytetty. Poliisi tutkii tapahtumien kulkua ja turman syytä. Oppositiopuolue Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii tiedotteessa luottamusäänestyksen järjestämistä hallituksen toiminnasta Garden Helsinki -kohussa. Keskustan mielestä Gardenia koskevista päätöksistä on syntynyt hähmäinen kuva. Kaikkonen sanoo, että oppositiosta aiemmin vaaditun pääministerin ilmoituksen sijaan hallituksen tulisi antaa Gardenista luottamusäänestykseen päättyvä tiedonanto eduskunnalle. Kaikkosen mukaan keskusta on valmis keskeyttämään eduskunnan istuntotapahtumia.

0: kertaan yhteydessä valtiovarainministeriön virkamiehiin sekä pääministerin kokoomuksen Petteri Orpon erityisavustajiin. Vapaavuori ajoi hankkeelle valtion tukea, jonka se myöhemmin ehdollisena sai.
1: Savon aaltojen sää.
2: Sääennusteen tarkistuksen aika on seuraavaksi ja huomiseen iltapäivään asti on etelä- ja keskiosassa maatamme odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä. Idässä illalla mahdollisesti yksittäisiä sadekuoroja, mutta muuten poutakeliä. Ylin lämpötila on tänään 22 ja 27 välillä. Lämpimintä on lännessä ja yön alin lämpötila 12-17. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta on tarjolla. UV-säteily on tänään iltapäivällä voimakasta maamme eteläosassa. Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa UV-indeksin arvo on 6.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.
3: Puolen Suomen iltapäivä!
4: Puolen Suomen iltapäivä!

0: bändillä The Breakup Song. Iso kiitos Minni Salmiselle loistavasta seurasta. Keskipäivälähetys jälleen huomenissa aamu 10:stä lähtien puolen Suomen radiossa. David Guetta, Would I Lie to You tulee tässä ja sitten aurinkoiseen päivään Pauliina Rubion kesämusaa Ni una sola palabra. Tervetuloa mukaan puolen Suomen iltapäivälähetykseen.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Tuo biisi ei välttämättä soi tämän viikonlopun John Smith Rockfestareilla, mutta soi kuitenkin puolen Suomen radiossa. David Guetta, Cedric Gervais ja Chris Willis, Would I Lie to You? John Smith Rockfestarit meikäläisellä mielessä sen vuoksi, että huomenna torstaina nämä karkelot sitten alkavat Laukaa Peurunka. Kesän parhaat raskamusan festarit ja ehkä kesän parhaat festarit näin niin kuin ylipäätään muutenkin. Ja tänään tässä lähetyksessä on haastattelussa John Smith Rock Festivalin tapahtumatuottaja Jenni Koivusilta. Hän on tuossa 4 jälkeen äänessä kello 16 jälkeen puolen Suomen radion iltapäivälähetyksessä tänään.
1: Musiikkia, joka yllättää.
2: Mr.

Eikö tule ihan semmoinen lomafiilis, kun kuunnellaan tällaista musaa? Paulina Rubio, ni una sola palabra. Lisää lomamusaa, Fautsia, Porcelain seuraavaksi. Ja ensimmäisen toivekappaleen aika tähän keskiviikkon lähetykseen koittaa sitten hetkosen kuluttua. Ja se on semmoista hyvinkin klassista pop-rock tai rock-pop-musiikkia tai rock'n'roll-musiikkia. Hyvin klassiselta pop-rock-yhtyeltä tulee tämän päivän ensimmäinen toivebiisi. Ja henkilö on kyllä kunnostautunut käsitöissä, joka tätä biisiä toivoo. Kohta käydään lävitse myös, mitä biisiä toivova ihminen on askarrellut viime aikoina. Hän pisti valokuvia niistäkin tänne meidän WhatsApp-numeroomme 0406195939, niin otetaan näitä Fautsian jälkeen. Tämä on Porcelain.

Fautsia ja Porcelain. Meidän kuulijamme Anssi on kyllä perin kätevä kaveri. Anssi laittoi valokuvia parista askarteluhommasta, tai no askartelu on vähän vähättelyä. Nämä on siis ihan puutöitä, mitä Anssi on itse tehnyt. Nämä on käsittämättömän hienoja juttuja. Anssi on tehnyt itsellensä pelikonsolihyllyn. Se on tuommoinen rusehtava, siinä on 4 tasoa. Siihen saa sitten kivasti pelikonsolin makaamaan ja ohjaimet ja varmaan sitten jotain pelejäkin noille muille hyllyille vielä sopivasti. Erittäin tyylikkään näköinen huonekalu. Se oli siis ruskeaksi maalattua puuta ja sitten Anssi laittoi ennen tätä kuvan vähän niin kuin semmoisesta jännästä jakkarasysteemistä. Se on sitten maalattu vaaleammaksi. Anssi kirjoittaa, että tuli väkerrettyä lapsen lapselle jakkara keittiöön, niin hän pääsee tiskaamaan ja leipomaan äiskän kanssa. Ja toi ei ole mikä tahansa jakkara. Se on niin kuin vähän tommoinen pömpeli, vähän semmoinen puhujapönttö tavallaan, mihin pieni lapsi voi mennä seisomaan. Siinä on pari askelmaa ja sitten siinä on 3 sivulla seinät. Ja yksi sivu on auki, mistä siihen sitten muksu pääsee kävelemään näitä paria porrasta ylöspäin. Ja sopivasti sitten ehkä samalle korkeudelle tosiaan kuin oma äiti, niin pääsee sitten leipomaan ja keittiöhommiin ja tiskaamaan äitinsä kanssa. Anssi teki lapsen lapselle siis tämmöisen. Todella, todella hyvä keksintö. Ja sitten se lapsi on vähän niin kuin turvassa tuolla, kun tosiaan se on yhdeltä seinältä avonainen tämä puhujapömpeli, mihin pääsee sisään, niin sillä sitten vaikka leivottaisiin tai oltaisiin kuuman uunin lähellä, niin toivottavasti pienet kätöset on vähän niin kuin jemmassa tuolla Anssin tekemä jakkaran sisällä, niin vitsi, nämä on kyllä styleja, systeemejä. Ja Anssilla olisi toive musiikkia tosiaan tähän päivään. Kerkeisikö soittaa Rolling Stonesia? Sedät jaksaa vaan heiluu, kyselee Anssi. Se olisi hyvää pyöräilymusaa, pyöräretket mielessä tällä nikkaroivalla Anssilla, kuulijallamme. Otetaan jo tuoretta The Rolling Stones -orkesteria. Tämähän on aika hyvää rocketirollia, vaikka ukot ovat jo kohtuullisia iäkkäitä kavereita, niin tämä soundaa aika maukkaalta mun mielestä tämä uusi The Rolling Stones. Tämä lähtee Anssille soimaan In the Stars.

0: Anssin toivebiisi The Rolling Stones, In the Stars. Ja ai vitsi, tuo biisihän paranee vaan vanhetessaan nyt, mitä enemmän sitä kuulee. Siis uutta Rolling Stonesia, In the Stars. Kappaleelle käy samalla lailla kuin rollareille itselleen.
1: Satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
2: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan.
3: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Ankamurus ohjaustaa Vahakalla. Tule sinäkin, ei mene pieleen, se on niin hyvä. Se on.
4: Ootkos nähnyt tän kauppakeskusmatkuksen lystikkään, joo!
5: Tänä kesänä Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
6: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko se tämä luonto? Mahdollisuus harrastaa mitä haluaa tai intohimoinen suhtautuminen itselle tärkeisiin asioihin? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
7: On helppo olla onnellinen.
1: Halki helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korvaonkimadoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinärieha. Tanssittajana Kesä-Jorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.

teleksi lainaksi ystäviltäni. Huomenna alkavan John Smith Rockfestarin kunniaksi me kuunnellaan puolen Suomen biisinä tänään ja myös huomenna vähän tämmöistä John Smith Rock Festival -henkistä musiikkia. Tänään eräs kotimainen yhtye levylautasella pyörimässä tuossa parin biisin jälkeen, joka esiintyy John Smitheillä. Joo, mutta siitä lisää sitten kohta. Puolen Suomen iltapäivälähetys tosiaan täällä. Lämmin aurinkoinen keskiviikko. Ainakin toivottavasti meidänkin kuuluvuusalueella hyvin laajalti tänään lämmintä. Ja UV-säteilykin saattaa näyttää kyntensä tänään. Siitä oli ihan erikseen tuossa sääennusteessa, että UV-säteily voi olla voimakasta. Niin pidetään semmoinenkin fakta mielessä nyt tässä just ehkä näihin aikoihin. Eikö ole tosi joskus tässä puolen päivän jälkeen yhden kahden aikaan, kun se on varmaan voimakkainta se UV-säteily. Vielä tässä nyt sitten pari tuntia tai jotain semmoista. Laitetaan yksi planeetan isoimpia pop-tähtiä seuraavaksi kehiin. Hän on tämmöinen herra, jonka sosiaalisesta mediasta näin tästä eilen valokuvan. Ja se oli joku tämmöinen lomakuva, ei ollut nyt tällä kertaa mikään konserttifoto tai semmoinen. Se oli ihan tämmöinen niin kuin lomakuva, niin kiinnitin huomiota yhteen seikkaan tässä tämän pop-tähden lomakuvassa, että hänellä on todella karvaset kädet. Anteeksi, ei saisi ihmisten ulkonäköön keskittyä tai tällä lailla niin kuin ihmisistä puhua nyt sitten näin, mutta no, hänellä on sen verran miljardeja, ainakin miljoonia pankkitilillä, että ehkä me täällä Suomessa voidaan vähän läyhätä hänen käsikarvoista. Mutta joo, siis jännä juttu, että vaikka niinku tuommoinen maailmanluokan megatähti on ollut vuosikymmenet jo julkisuuden parrasvaloissa, niin ei ole käynyt laaseroimassa omia käsikarvojaan pois. Siis kyse on Robbie Williamsista, tämä Take That-poikabändin riveistä lähtöisin oleva Robbie Williams, jolla on näitä megahittejä, Feelit ja Angelsit ja kaikki tämmöiset, niin katoin vaan, että hänellä oli valokuva itsestään, sillä on aika paljon tatuointeja käsissä, mutta sitten niin kuin todella vahva käsiryjy niin kuin molemmissa käsissä. Ja kyllähän sillä niitä rintakarvojakin taitaa olla, muistaakseni. Olen sellaisia fotoja nähnyt, mutta todella niin kuin vahvat käsikarvat. Ja siis ihan hieno juttu, että ei kaikkeen tarvitse niitä sheivata tai laseroida. Että Robbie Williamskin antaa käsikarvoja rehottaa vaan ja kunnon semmoiset käsiryijyt niin kuin tosiaankin, niin ihan siis hieno juttu. Ja joo, onhan toi nyt siis tavallaan ihan siistiä, että yksi planeetan isoimpia pop-tähtiä, niin hän on ihan tämmöinen kunnon karva käsi niin sanotusti.

0: Robbie Williams karvaisine käsineen Rocket. Siinä oli ihan meininkiä tossakin biisissä. Yhtä lailla kuin siinä tuoreessa Rolling Stones-kappaleessa, mikä kuunneltiin tuossa parit biisit takaperin. Robbie Williams ja Black Sabbath-kitaristi Tony Iommi. Rocket oli toi laulu. Sitten otetaan eräs mahtava klassikko kehi, joka sopii oivallisesti tähän kesäiltapäivään.
1: Musiikkia, joka yllättää.

Stand by me, Ben E. King. Siinä oli kaikki kohdillaan tossakin laulussa. Ai että. Kaikki on kohdillaan myös meidän tämän päivän Puolen Suomen biisissä, joka ottaa inspiraatiota huomenna alkavista John Smith Rockfestareista. Joo, kotimaista musiikkia eräältä John Smith esiintyjältä on tulossa kohta. Sitä ennen kappale nimeltä Sugar, sen esittää Tora Daa.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Huomenna tosiaan alkaa John Smith Rockfestarit ja sen kunniaksi me kuunnellaan tänään ja myös huomenna Puolen Suomen biisinä jotain artistia, joka esiintyy John Smith Rockfestareilla. Perjantai-iltana lauteille astuu Herra Ylppö uuden yhtyeensä kanssa ja nyt kuunnellaan Pihlajan alla niminen laulu. Me ollaan tätä biisiä fiilistelty aikaisemminkin tänä vuonna Puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä ja tässä on ihan semmoiset kohtuullisen koskettavat sanoitukset, että näitä kannattaa kuunnella sillä ajatuksella ja keskittyen, että mitä se Herra Ylppö tässä biisissä oikein laulaa.

Sain viisautta, viisasten juoma sitä soi. Sain ehjän kodin, auton.

Herra Ylpö esiintyi perjantaina bändinsä kerran John Smith Rockfestareilla. Se oli biisi nimeltä Pihlajan alla. Sitten otetaan tunnelmointia ja herkistelyä Emmalta ja Matildalta. Tämä biisi on Sisko.

Puolen Suomen radiossa koittaa kohta uutisten aika. Toi oli tosiaan laulu nimeltä Sisko. Emma ja Matilda esittävät tämän tunnelmallisen kappaleen. Seuraavaksi kappale, joka saattaa ehdottaa hymyä huulille. Suun pielet saattavat kääntyä ylöspäin. Tämä on Pharrell Williams ja Happy.

Seuraavaksi Savon Sanomien uutisia. Miespuolinen laskuvarjohyppääjä kuoli Kuopion lentoaseman läheisyydessä Siilinjärven Rissalassa tiistai-iltana, Itä-Suomen poliisi vahvistaa. Poliisi tutkii kuoleman syytä. Yksi ihminen kuoli Laukaassa Vihtavuoren Nammo Oy:n tehtaalla tapahtuneessa räjähdyksessä keskiviikkona aamupäivällä. Nammo Vihtavuoren toimitusjohtaja Ilkka Heikkilä kertoo, että menehtynyt on urakoitsijan asentaja. Turmassa loukkaantui myös toinen henkilö, joka on toimitettu sairaalahoitoon. Heikkilän mukaan räjähdys tapahtui rakennuksessa, joka ei ole tällä hetkellä tuotantokäytössä, mutta siellä on tehty saneeraustöitä. Pelastuslaitoksen mukaan tehtaalla ei ole enää uutta räjähdysvaaraa. Saneeraustyöt turmapaikalla on keskeytetty. Poliisi tutkii tapahtumien kulkua ja turman syytä. Oppositiopuolue Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii tiedotteessa luottamusäänestyksen järjestämistä hallituksen toiminnasta Garden Helsinki -kohussa. Keskustan mielestä Gardenia koskevista päätöksistä on syntynyt hähmäinen kuva. Kaikkonen sanoo, että oppositiosta aiemmin vaaditun pääministerin ilmoituksen sijaan hallituksen tulisi antaa Gardenista luottamusäänestykseen päättyvä tiedonanto eduskunnalle. Kaikkosen mukaan keskusta on valmis keskeyttämään eduskunnan istuntotauon vaikka heti, jos asioiden selvittäminen sitä vaatii. Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV aloittaa selvityksen Garden Helsingin hankeyhtiö projekti GHOY:n ilmoitusvelvollisuudesta. VTV selvittää, olisiko hankeyhtiön tullut ilmoittaa vaikuttamisestaan avoimuusrekisteriin. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja, kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori on aiemmin julkisesti myöntänyt, ettei hän ilmoittanut siitä rekisteriin.

0: 22 ja 27 asteen välillä. Yön alin lämpötila on 12 ja 17 välillä. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja UV-säteily on tänään iltapäivällä voimakasta Keski-Suomen ja Etelä-Savon maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
2: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan Audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Iltapäivälähetys tänäänkin kuuteen saakka. Tällä viikolla ensi viikolla kello 14-18 mennään. Tällä kokoonpanolla Puolen Suomen radion kesäohjelmisto jyrää ja rulaa. Loppuviikko ja viikonlopun erikoisohjelmisto on panostettu meillä heinäkuussa. Me emme lepää täällä Puolen Suomen radiossa, vaan täys rähinä on päällä, niin kuin kuuluukin olla. Joo, mukava kun vietetään iltapäivää yhdessä. Kahvi on kofeiinitonta meikäläisellä. Iltapäiväkaffen aika. Kohta kuunnellaan toivemusiikkia jälleen. Tulee muuten semmoinen vanhempi toivekappale. Vanhaa hyvän ajan kultaista musiikkia tuolta kaukaa menneisyydestä tulee hetkosen kuluttua. Mä oon tuossa meidän kuulijan Anssin kanssa kirjoitellut WhatsApp-yhteyden kautta. Anssi oli siis se tyyppi, jolta kertoilin äskettä, että hän oli nikkaroinut semmoisen pelikonsolihyllyn itselleen ja sitten lapsenlapselle semmoisen aika pähennäköisen keittiöjakkaran, että lapsenlapsi pääsee oman äitinsä kanssa tekemään keittiöhommia. Anssi voisi muuten patentoida tuon pikkulapsen keittiöjakkaran, se on sen verran turvallisen näköinen. Ja se on sen näköinen, että noit saisi myytyä. Tuossa olisi joku markkinarako olemassa. Anssi on todella kätevä käsistä ja lahjakas nikkaroitsija. Niin, ja Anssin kanssa sitten vaan kirjoiteltiin tuossa noista lapsenlapsista, että kuinka monta hänelle on niitä siunaantunut. Anssi on meidän semmoinen vakkarikuulija, minkä kanssa ollaan kirjoiteltu enemmänkin. Ja mä jotenkin ajattelin, että Anssi ei olisi vielä siellä vaari-iässä. Kirjoiteltiin myös siitä, että onko se pappa vai vaari. Niin tosiaan Anssi on vaari. Ja 5 kappaletta Anssille on siunaantunut noita lapsen lapsia. Anssi kirjoitti, että voisi tulla lisääkin ja täytyykö kirjoittaa joulupukille. Ehkä se täytyy pistää pukille toivetta eteenpäin, jos 5 kappaletta ei riitä. Mutta sehän on jo erittäin hyvä määrä lapsenlapsia. Siinä on käynyt erittäin hyvä mäihä. Eikö sitä niin sanota, että jokainen lapsi on lahja, että lapsia ei hankita, vaan niitä saadaan. Anssi muuten kirjoittaa vielä nyt tuonne meidän WhatsAppiin, että kun niitä 5 kappaletta nyt jo löytyy niitä lapsenlapsia, niin niiden kanssa on välillä ihan helisemässä ja sitten on itku, nauru, hymiö. Voin kuvitella, että välillä menoa ja vauhtia ja helisemistäkin riittää sitten tuommoisella kokoonpanolla. Terkkuja Anssille sinne WhatsAppin ääreen. Yhteys studioon 0406195939. Ajattelin tänään muutamat toivebiisitkin soittaa tässä lähetyksessä. Otetaan tosiaan kohta semmoinen Oldies Goldies toivebiisi, joka toivottavasti saa meidät kaikki hyvälle fiilikselle. Toimii ainakin meikäläiselle. Tulee nimittäin aika vanhaa musiikkia hetken päästä, mutta ennen vielä vanhaa tavaraa Benjamin Ingrosso ja Kite. Ja kotimainen loistava Saimaa yhtye. Heiltä otetaan biisi nimeltä Hörhöveljeni.
0: Studiossa Jani Nivala.

Hörhöveljet. Hei, erittäin hyvää keskiviikkoiltapäivää vielä kertaalleen täältä Puolen Suomen radiosta. Ja sitten Tarjan toisen biisin pariin. Toiveena olisi Kiss ja esittäjä on Marilyn Monroe. Ja etsiskelin tuossa biisiä meidän kirjastosta, niin sieltä tietenkin löytyi Marilyn Mansonia, olisi löytynyt aika helpostikin soimaan, että Marilyn Monroeta piti vähän metsästää, mutta nyt soidaan Kiss.

No onhan se tämäkin semmoista kultaista ja mahtavaa maan mainiota musiikkia, tämä Saimaan materiaali. Se oli Hörhö-veljeni. Hei, erittäin hyvää keskiviikkoiltapäivää vielä kertaalleen täältä Puolen Suomen radiosta ja sitten Tarjan toivebiisin pariin. Toiveena olisi Kiss ja esittäjä on Marilyn Monroe. Ja etsiskelin tuossa biisiä meidän kirjastosta, niin sieltä tietenkin löytyi Marilyn Mansonia, olisi löytynyt aika helpostikin soimaan tätä Marilyn Monroeta, piti vähän metsästää, mutta nyt saadaan Kiss-niminen kappale soimaan. Ja tämä biisin toivoja Tarjakin kirjoitti, että arg, ei Marilyn Mansonia, se on väärä Marilyn tosiaan. Monroen biisissä on kuuman kostea fiilis. Marilyn Monroe, Kiss.

0: Oliko ennen kaikki paremmin? Ainakin kuulostaa aika hyvältä tälleen, nyt tommonen vanha musa. Ainakin tällainen pienissä annoksissa, kun otetaan biisi silloin ja toinen tällöin. Toive musiikkia, Marilyn Monroe. Kappale oli Kiss ja se oli Tarjan toive. Yhteys studioon 0406195939 ja tuo oli semmoinen WhatsApp-numero, jonne Tarjakin nakutteli tuon Marilyn Monroe-toiveensa.
1: Musiikkia, joka yllättää. Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
3: Keskusmatkuksen lystikkään, joo!
4: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun Matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
1: Heinä Rieha, tanssittajana Kesäjorma. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17. Halki helteisen, kuuman, kolean tai kostean heinäkuun.

Kisu, Sabotage. Seuraavaksi Hurts-yhtyeen musiikkia ja kohta palataan taas Toivematskun pariin puolen Suomen iltapäivässä. Mutta kukas on iltapäivän haastateltava tänään 15. päivä heinäkuuta? Hän on Jenni Koivusilta-niminen tapahtumatuottaja ja Jenni Koivusilta on tekemässä John Smith Rockfestareita, jotka alkavat huomenna. Laukaa Peurunka, kesän parhaimmat raskaamusan festarit, kenties jopa kesän parhaimmat festarit näin niin kuin tälleen ylipäätään. John Smith Rockfestareita on järkätty semmoisen kymmenisen vuotta, ei ihan jokaisena vuonna, kun tuossa oli näitä tietynlaisia pandemioita muutama vuosi sitten riesanamme. Me puhutaan John Smith Rockfestivaalin historiasta. Me puhutaan siitä, kun festari on aika suosittu sekä niin kuin artistien keskuudessa että kävijöiden keskuudessa, että mistä tämä John Smith Rockfestarin suosio johtuukaan. Ja otetaan totta kai selkoa siitä, että minkälainen tämä viikko on, onko tämä kiireinen viikko, kun tosiaan portit aukeaa huomenissa torstaina, niin minkälaista aikaa tämä on sitten festivaalijärjestäjälle. Niin kaikesta tämmöisestä jutellaan kello 16 jälkeen tänään.

0: Hurts Miracle. Oliko se maanantaina, kun me kuunneltiin illan viimeisenä semihitaana biisinä Isley Brothers nimistä yhtyettä Don't Say Goodnight? Ja toi bändihän oli siitä kummallinen, että se on jatkanut olemassaoloansa, oliko se vuodesta 1954 lähtien, että siis todella pitkäikäinen yhtye on kyseessä Isley Brothers. Henkilö, joka toivoi sitä biisiä silloin maanantaina soimaan, niin laittoi viesti WhatsAppiin, että jos taannoin soittamasi Isley Brothersin aikana ei päässyt saatille, niin seuraus saattoi olla Irvin Goodmanin Beep Beep -biisin mukainen. Löytyisiköhän tätä biisiä arkistoista?
1: Paikallisten puolella.

0: Löytyihän sitä Irviniä meidän arkistoista. Irvin Goodman, piip piip. Kiitos tästäkin toiveesta. 0406195939 tuo on WhatsApp-numero tänne studioon päin. Risut ja ruusut ja random huomiot elämästä ja biisitoiveet ja synttärionnittelut ja terveiset ja kaikki semmoset. Ihan mitä keksitkään, niin voit nakutella tuohon numeroon 0406195939.
1: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon, todella paljon. Niitä on siis ihan mutta niin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
2: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
3: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi. Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Ken Laszlo, Tonight-niminen laulu. Iltapäivää, iltapäivää, hyvää sellaista Puolen Suomen radiosta. Pian aloitellaan iltapäivän vieraan tapahtumatuottaja Jenni Koivusillan kanssa. Hän on siis tapahtumatuottaja John Smith Rock Festival-nimisessä tapahtumassa, joka alkaa huomenna torstai, perjantai ja lauantai Laukaan Peurungassa. Raskaan musiikin ja rockmusiikin erikoisfestivaali. Kuullaan lisää sen järjestelyistä tuossa 4 uutisten jälkeen. Selasin eilen Suomen karttaa, kun kattelin, että mihin päin sitä voisi lähteä vielä tässä kesällä käymään Suomen niemellä. Kattelin, mitä kaikkea löytyisi ja olisiko jotain inspiroivaa paikkaa ollut jossain veden äärellä, vaikkapa jotain mukavaa harjumaisemaa, johon voisi lähteä pyörimään. Niin kyllä nuo paikan nimet, ne on kyllä hauskoja. Vaikka niitä vissiin jonkun verran on sensuroitu ja päivitetty ja siivottu siis aikanaan, mutta kyllä sieltä vielä löytyi paikka nimeltä Lerssi. Se oli ihan reteesti vaan kartassa. Joo. Ja sitten yksi, mikä kiinnitti huomioni, kun selailin karttastoa ja karttaa eilen, niin oli tämmöinen paikka kuin Satiaissaaret. Kyllä, se oli ihan niin kuin kirjoitettu sillä lailla, niin kuin Satiainen kirjoitetaan. Satiaissaaret. Vieressä oli Kirkonniityn lahti ja siinä sitten Satiaissaaret komeili vieressä. Niin kaikenlaisia paikan nimiä löytyy. Ja nämähän nyt ei ole siis ainoita. Kyllähän tuolla on Suomessa lukuisia kyseenalaisia paikan nimiä, vaikka niitä on aikanaan paljon myös siivottu pois, mutta on niitä sinne vielä jäänytkin.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutisia. Miespuolinen laskuvarjohyppääjä kuoli Kuopion lentoaseman läheisyydessä Siilinjärven Rissalassa tiistai-iltana, Itä-Suomen poliisi vahvistaa. Poliisi tutkii kuoleman syytä. Yksi ihminen kuoli Laukaassa Vihtavuoren Nammo Oy:n tehtaalla tapahtuneessa räjähdyksessä keskiviikkona aamupäivällä. Nammo Vihtavuoren toimitusjohtaja Ilkka Heikkilä kertoo, että menehtynyt on urakoitsijan asentaja. Turmassa loukkaantui myös toinen henkilö, joka on toimitettu sairaalahoitoon. Heikkilän mukaan räjähdys tapahtui rakennuksessa, joka ei ole tällä hetkellä tuotantokäytössä, mutta siellä on tehty saneeraustöitä. Pelastuslaitoksen mukaan tehtaalla ei ole enää uutta räjähdysvaaraa. Saneeraustyöt turmapaikalla on keskeytetty. Poliisi tutkii tapahtumien kulkua ja turman syytä. Oppositiopuolue Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii tiedotteessa luottamusäänestyksen järjestämistä hallituksen toiminnasta Garden Helsinki -kohussa. Keskustan mielestä Gardenia koskevista päätöksistä on syntynyt hähmäinen kuva. Kaikkonen sanoo, että oppositiosta aiemmin vaaditun pääministerin ilmoituksen sijaan hallituksen tulisi antaa Gardenista luottamusäänestykseen päättyvä tiedonanto eduskunnalle. Kaikkosen mukaan keskusta on valmis keskeyttämään eduskunnan istuntotauon vaikka heti, jos asioiden selvittäminen sitä vaatii. Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV aloittaa selvityksen Garden Helsingin hankeyhtiö projekti GHO Y:n ilmoitusvelvollisuudesta. VTV selvittää, olisiko hankeyhtiön tullut ilmoittaa vaikuttamisestaan avoimuusrekisteriin. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja, kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori on aiemmin julkisesti myöntänyt, ettei hän ilmoittanut siitä rekisteriin. Vapaavuori oli vuosina 2024-2025 useaan kertaan yhteydessä valtiovarainministeriön virkamiehiin sekä pääministerin, kokoomuksen, Petteri Orpon erityisavustajiin. Vapaavuori ajoi hankkeelle valtion tukea, jonka se myöhemmin ehdollisena sai.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueella on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja idässä illalla mahdollisesti yksittäisiä sadekuuroja, muuten poutaista säätä. Päivän ylilämpötila 22 ja 27 asteen välillä. Yön alilämpötila on 12 ja 17 välillä. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja UV-säteily on tänään iltapäivällä voimakasta Keski-Suomen ja Etelä-Savon maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa.

0: Ed Sheeran ja laulu nimeltä Shape of You. Täällä puolen Suomen iltapäivän lähetys ja keskiviikkoa. Kohta aloitellaan tapahtumatuottaja Jenni Koivusillan kanssa jutustelut. Me puhutaan John Smith Rock-festareista, jotka alkavat huomenna torstaina Laukaan Peurungassa. Huomenna torstaina muuten aikavälillä 10 ja 14, kun tulee Minni Salmisen keskipäivälähetys, niin siellä on haastattelussa tämä herra.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

0: aika isoakin suosiota nauttiva arppa. Kappale oli Laila ja arppa tosiaan haastiksessa Minnillä huomenna torstaina. Minnin keskipäivä kello 10-14.
1: Yllättävän paikallista.

0: bread. Torstaina starttaa tämän vuoden John Smith Rock Festival ja meillä on tapahtumatuottaja Jenni Koivusilta mukana Puolen Suomen radiossa. Terve!
1: Moikka!
0: Festarin portit aukeaa siis torstaina. Minkälainen viikko tämä on teille festaria tekeville ihmisille?
1: Tiukka. Tiukka ja hektinen viikko on kyseessä, että toki nyt tuntuu vähän, musta tuntuu, että jokaisella meidän osastolla on pikkusen ehkä jopa semmoinen rennompi, normaali ja rennompi fiilis, että ei ole ihan niin kiireistä ollut tässä kuin ehkä aiempina vuosina, että ehkä tämä alkaa nyt sitten näkyä nämä vyöllä olevat vuodet vähän kaikilla.
0: Okei, että semmoinen rentous on uinut sisään nyt kokemuksen myötä.
1: No pikkusen. Voi tietysti olla, että se on semmoista jotain harhaa optimismia, mutta vähän sellainen pienoinen tunnelma on.
0: Joo. John Smith Rock Festival on tosi hyvä maine, ja te olette palkittukin festivaali, niin mitkä on semmoisia niin kuin yleisimpiä palautteita, hyviä palautteita, mitä festarikävijöiltä tulee teidän festarista, että mitä ihmiset sanoo kasvotusten tai jättää netissä, verkossa jotain palautetta, niin mitkä on semmoisia yleisimpiä positiivisia palautteita?
1: No kyllä siellä on siis ihan puhtaasti siis tunnelma. Ihmiset niin kuin tosi paljon palautteissa korostuu se semmoinen niin kuin yhteisöllisyys ja että tunnelma on tosi hyvä ja on niin kuin paljon löytyy uusia kavereita ja tuttuja ja kaiken näköisiä tuolla. Et se on varmaan semmoinen, mitä tulee ehkä eniten. Toki sit niin kuin, saadaan tosi paljon positiivista palautetta tapahtuma-alueesta ja ympäristöstä, että meillä on mahtavat puitteet täällä, upea miljöö, puistoa ja rantaa ja kaiken näköistä sellaista, että kyllä ne on ne ykkösjutut, mistä tulee ja pääsääntöisesti saadaan myöskin niin kuin positiivista siitä, että tapahtumassa asiat rullaa ja sujuu ja toimii, että ei niin kuin harvemmin ole mitään semmoista niin kuin suurempaa hikkaa oikein just mistään. Että ne on varmasti ne kärkipää jutut. Asiat toimii ja fiilis on hyvä ja puitteet on tosi jees.
0: Miten te olette saanut tuon yhteisöllisyyden toimimaan? Oletteko te tehnyt ihan jotain siis toimenpiteitä sen eteen, että se yhteisöllisyys on tuommoisena korostuneena asiana?
1: No siis pakko on sanoa, että ei me kyllä varsinaisesti sille olla niin kuin erityisesti mitään sen kummempaa, että luonnollisesti siitä valtaosa menee ihan puhtaasti siihen, että rokkikansa on vaan uskomattoman ihanaa porukkaa ja ystävällistä ja hyvä käytöksistä ja ottavat niin kuin tavallaan ihmiset ylipäätään tosi sillain niin kuin hyvin ja avoimin mielin vastaan, että kyllä se niin kuin valtaosa siitä menee kyllä sitten ihan puhtaasti meidän upeille asiakkaille, että toki pyritään puitteita pitämään sillä lailla, että kehoitetaan ihmisiä sillä lailla niin kuin kaverustumaan ja sun muuta, mutta niin muuten se kyllä menee aika pitkälti sitten ihan asiakkaiden oman toiminnan ja ihanan luonteen ja muiden asioiden piikkiin.
0: Mä juttelin muutaman artistin kanssa tuossa aikaisemmin tänä vuonna, jotka esiintyy nyt tänä vuonna teillä, niin festari on kyllä semmoinen, mikä kelpaa sitten myös esiintyville taiteilijoille ja artisteille, eikös näin?
1: Joo, kyllä me ollaan tosi paljon niin kuin hyvää palautetta saatu nimenomaan artistipuolelta siitä, että heistä kyllä pidetään meillä hyvää huolta ja myöskin sit moneen muuhun tapahtumaan verrattuna, niin meillä on puitteet aika uskomattomat jo sit myöskin niin kuin heille sitten siitä heidän näkövinkkelistään, että on ollaan täällä niin kuin luonnon helmasta ja silti meillä on täällä sit hotellin palvelut ja sun muut aivan tuossa kyljessä ja heille pyritään järjestämään myöskin niin kuin kokemusta ja elämystä sitten, että vaikka meille vaan tulevatkin niin sanotusti töihin, mutta että ihan yhtä lailla kun pidetään huolta asiakkaista, niin pyritään myöskin antamaan sit niin kuin esiintyville artisteille jonkun näköisiä elämyksiä ja kokemuksia, että meillä on hyvä olla ja tykkäävät tulla uudestaan.
2: Paikallisten puolella.

0: ACDC Thunderstruck, jatkamme kohta festivaalituottaja, tapahtumatuottaja Jenni Koivusillan haastattelun parissa. Otetaan selkoa siitä, että minkälainen on John Smith Rock Festivalia järjestävä ydinporukka, ja puhutaan tietenkin John Smith Rock Festareista ympäri ämpäri kaikenlaista muutakin. Tähän mennään kohta Top Loader-yhtyeen jälkeen.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: John Smith Rockfestivalin Jenni Koivusilta, niin teillä on semmoinen 4 hengen ydinryhmä, ketkä tekee tätä festaria. Haluaisitko sä lyhyesti esitellä teidän jengiä, kertoa jotain siitä 4 hengen ydinporukasta?
1: No, toki. Heitä löytyy, on meidän promoottori, yrittäjä itse Jonne Lehtonen, sitten on tuottajina minä ja kollegani Taipale Ville, ja sitten meillä on Robin Speranza, joka on meidän uusi lisäys tähän joukkoon, joka on sitten niin kuin hoitelee tapahtumassa muun muassa ravintolapalveluita ja pyörittää sitten myöskin Laukaan satamaa. Että tällaisella köörillä me ympäri vuoden tehdään näitä hommia, ja siellä on monenlaisia hahmoja ja kaikilla on ne omat vahvuutensa, niin se on ihan sellainen mielenkiintoinen joukko ja saadaan paljon aikaiseksi.
0: Miten ne vahvuudet on jakautunut? Onko siellä joku, jolla on tosi hyvä matikkapää, joku taloustyyppi, ja kerroksä jotain, että miten te olette vastuuta jakanut?
1: No, meillä on sillä lailla että tuolla on niinku selkeästi niinku luovempaa puolta ja tämmöistä niinku visuaalisuutta, niin se on toi Ville, jolla on niinku paljolti se homma hanskassa, ja hän on myöskin niinku isossa roolissa sit siitä, että miltä asiat näyttää sitten niinku ulkopuolelle. Jonnella on sitten tietysti promoottorina ja yrittäjänä, niin hänellä on sitten sellaisia isoja valtavia suunnitelmia ja ajatuksia, mitä me sitten muut yritetään parhaamme mukaan toteuttaa sitten asioista. Ja ehkä sitten minä ja Robin ollaan enemmän sitten sellaisia käytännönläheisempiä, että hoidellaan sitten paljon semmoisia käytännön juttuja ja asioita ja numeroita ja taustoja.
0: Tässä oli keskisuomalaisessa juttu siitä, että festaria rakennetaan semmoinen vuosi tai jopa reiluki. Onko tämä semmoinen juttu, että sitä ei ihmiset niinku tajua, että sitä työskennellään niinku vuoden ympäri tämän festivaalin kanssa?
1: Joo, se on ehkä niin kuin esimerkiksi, mitä minä saan työstäni useimmiten kysymyksiä, on juurikin tämä, että no, mitä sä teet niin kuin 11 kuukautta vuodessa.
0: Joo.
1: Että niin kuin tapahtuma on niin kuin kesällä siinä, niin, mutta kyllä se vaan on, että sitä tapahtumaa tavallaan niin kuin rakennetaan ja pohjustetaan ja suunnitellaan ja asioita järjestellään ja varataan ja sumplaillaan jo tosiaan niin kuin reilusti yli vuosi aikaisemmin, että luonnollisesti se lähtee just bändipuukkauksista ja sun muista, mutta että kaiken maailman asioita siellä sitten on, mitä pitää ympäri vuoden tehdä, että totta kai luonnollisesti hiljaisempaa on sitten siellä niin kuin mitä pitempi aika on sinne tapahtumaan, mutta kyllä siinä vaan hommaa on ympäri vuoden, että meillä tietysti vielä painottuu tämä, että meillä on 2 kertaa vuodessa on tapahtuma, että toinen on kesällä ja toinen talvella, niin siinä on sitten tavallaan niin kuin koko ajan se paletti pyörii uudestaan, lähtee käyntiin kello.
0: Mm. Ja sitten oli myös mielenkiintoinen juttu, että teillä on semmoinen palaveri sitten heti, kun festari on saatu purettua, niin heti niin kuin käydään läpi, että mikä meni hyvin ja missä on parannettavaa, niin toi on myös jotenkin mielenkiintoista, että saman tien se rulla alkaa pyöriä alusta ja mietitään sitten taas vuoden päästä olevaa festaria.
1: Joo, kyllä se on just näin, ja se on ehkä sitten, kun se on tosi tärkeääkin meillä, että käydään ne asiat tavallaan heti siinä piakkoin sitten niin kuin tapahtuman jälkeen, koska tässäkin hommassa on niin valtava määrä kaiken näköisiä asioita ja palapelin palasia, että sitä tavallaan on niin hirveästi kaikkea muistettavaa ja hoidettavaa, että sitten jos ne jää sinne pidemmälle, että kun ruvetaan miettimään kehitysasioita ja kaiken näköisiä uudistuksia, niin sitten ne pian unohtuu aikakultaa muistot niin sanotusti, että se on tosiaan, ollaan pyritty pitämään nimenomaan heti tapahtuman jälkeen, käymään sitten läpi, että miten meillä oikein meni, ja otetaan sieltä sitten onkeen asioita ja pistetään ne sitten kirjoihin ja kansiin, että mitä seuraavalle kerralle sitten tehdään, muutetaan tai uudistetaan tai jotain uutta jännää ihmeellistä.

0: Tämä yhtye esiintyy huomenna torstaina John Smith Rockfestareilla. Caron. Colder. Hyvin kyllä jytisi tuo laulu. Kotimaista goottimetallia. Caronkin oli näitä yhtyeitä, jotka olivat pitkän aikaa poissa, mutta ovat jälleen takaisin. J.P. Leppäluoto, yhtyeen laulusolisti, on tuttu monista yhteyksistä, TV-ohjelmista ja Yön keulilta. Ja mekin ollaan soitettu paljon J.P. Leppäluodon kappaletta nimeltä Eliza Day. Niin monesta tuttu mies, monessa mukana oleva henkilö tuo J.P. Leppäluoto. Caron huomenna John Smith Rockfestareilla. Me otetaan vielä kohta kyseisen festivaalin tapahtumatuottaja Jenni Koivusilta ääneen. Otetaan ei niin särökitaraista musiikkia yksi laulu. Se on Ronan Keatingin biisi Life is a Roller Coaster.
1: Paikallisten puolella.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Kauppakeskus Apaja on monien liikkeiden kauppapaikka aivan Kuopion sydämessä torin alla. Tiesitkö, että Apajasta löytyy Alfa-kirja ja lahja. Meiltä saat eri kustantajien kristillisiä kirjoja, CD:itä, kortteja, laadukkaita Morats et Lavido kasvo- ja ihonhoitotuotteita sekä kaikkea kivaa lahjatavaraa. Kauppakeskus Apaja. Tunnelmaa torin päällä ja torin alla.
2: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Sokos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
0: Kesäjorman tanssitahdittama Heinäriehä. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12 ja uusintana lauantaisin kello 17. Juontaja lupaa heilua kuin hieta, ei kuin heinämies.
3: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.

0: Ronan Keating, Life is a Roller Coaster. Seuraava musiikkiesitys tulee John Smith Rockfestareilla esiintyvältä Floor Jansenilta. Nightwishin laulusolistinakin nykyään tunnettu Floor Jansen ja kappale nimeltä Fire. Mutta nyt jatkamme iltapäivän haastateltavan parissa. Tapahtumatuottaja Jenni Koivusilta John Smith Rockfestareilta kertoi tuossa aikaisemmin, että se on semmoinen yli vuoden mittainen projekti, kun kokonainen festivaali saadaan kasaan, ja Jenni Koivusilta jatkaa tästä. Aikamoinen palapeli siinä on teillä kasattavaksi ja pyöritettäväksi, ja sitten on vielä suuri määrä vapaaehtoisia, parisataa vapaaehtoista ja kaikki muu henkilökunta ja kaikki muu väki, niin miten se kaikki pysyy näpeissä ja miten se kaikki pysyy hanskassa?
1: No kyllähän se vaatii tietysti valtavasti kaiken näköistä suunnittelua ja kirjalla pitämistä, että nämä pysyy, että meillä on onneksi, meillä on mahtavia tyyppejä tämän meidän neljän hengen ytimen lisäksi, niin meillä on siinä semmoinen seuraava porros, jossa on sitten tämmöisiä niin kuin vastuunkantajia, jotka ottaa sitten tiettyjä osa-alueita ja sitten sieltä sen osa-alueen taas vapaaehtoisia ja muita työntekijöitä, jos on muita, että tavallaan niin kuin saadaan sillai pikkusen jaettua sitä, että onneksi ei ole ihan yksissä käsissä ihan kaikki ihmiset, että se helpottaa kovasti, mutta ilman näitä seuraavan portaan ihmisiä, niin tästä kyllä ei tulisi missään tapauksessa näin hyvää.
0: Jenni Koivusilta, nyt on 10. vuosi, juhlavuosi sitten John Smith Rockfestareilla, niin näkyykö tämä jotenkin nyt tämän vuoden tapahtumassa?
1: No käytännössä nythän meillä on siis ensimmäisestä tapahtumasta, niin on se 10 vuotta, mutta meillä jäi koronan kautta tuolta välistä parit, niin me ollaan nyt siirretty 10. juhlavuosi ja juhlallisuudet ensi vuodelle, eli ensi vuonna sitten juhlistetaan sitä 10. tapahtumaa, mutta tosiaan nythän sitä on tosiaan 10 vuotta näitä tässä tehty, että kyllä se tietysti on niin kuin täällä taustoissa, niin on hyvä fiilis siitä, että asiat on tällä mallilla ja on päästy tekemään näin pitkään ja ollaan päästy tällaiseen tilanteeseen kuitenkin tapahtuman kanssa, että jalansija on ja ihmiset on tykännyt ja löytänyt ja pystytään tätä järjestämään näin, että ei ole sillä lailla niin kuin sillä lailla siinä mitään hankaluuksia, niin se on tavallaan taustoissa se näkyy kyllä, että nyt on 10 vuotta, mutta varsinaisesti sitten juhlistetaan ensi vuonna.
0: Ne on sitten entistä kovemmat kekkerit ensi vuonna tulossa. Ja sä oot seurannut tätä festivaalia ihan sieltä alusta lähtien ja ollut vuosikausia itsekin mukana John Smith Rockfestivalin järkkäämisessä, niin pystytkö sä jotenkin analysoimaan sitä, että miten tämä kaikki on muuttunut tässä 10 vuoden aikana, se teidän järjestäjien toiminta tai se festarin kehittyminen ja kasvaminen?
1: No on se siis sillä tavalla, että paljon se on ollut silloin alkupäässä ensimmäisinä vuosina, niin kyllähän se on lähtenyt tuolta niin kuin Jonnen innostuksesta asiaan ja sitä kautta sitten tavallaan se on ollut niin kuin valtavan sellaista, mitenkä se nyt sitten sanoisi, niin kuin tosi tällaista niin kuin mielekästä vähän niin kuin silloinkin, kun he on aloittanut sen tekemisen, niin siinä on ollut tietkö lähimpiä ystäviä auttamassa ja se on muuta, että siinä on ollut sellainen mukava fiilis sitä tehdä, että sit vuosien saatossa tämä on sit kehkeytynyt tavallaan selkeästi, niin kuin, että koko tuotantoa ja kaikkea, niin se on niin kuin ammattimaisemmaksi muuttunut ja kehittynyt sitten matkan varrella, että sieltä alkupään sitten taipaleelta, että se on nyt semmoinen ehkä varmasti niin kuin selkein, että edelleenkin toki meillä on paljon on sitä samaa porukkaa, joka on alusta asti ollut mukana ja hyvällä fiiliksellä tehdään ja se on siellä tavallaan se kipinä edelleenkin, mutta luonnollisesti on nyt tapahtuma on kasvanut ja pyritään koko ajan kuitenkin niin kuin kehittymään asioissa ja viemään asioita eteenpäin, niin varmasti se on se semmoinen niin kuin ammattimaisuus on siinä tullut sitten matkan varrella, että se on se ehkä isoin muutos.
0: Jenni Koivusilta, millä mielellä kannattaa lähteä John Smith Rockfestareille tänä vuonna, jos joku on festareille suuntaamassa, niin hyvällä fiiliksellä, niin kuin sä äsken sanoit, niin semmoinen kannattaa varmaan pakata mukaan se hyvä fiilis.
1: Kyllä ehdottomasti hyvää mieltä ja sellaista avointa tavallaan innokkuutta tähän asiaan, että täälläkin on meillä ihan valtavasti semmoisia ihmisiä, jotka ei niin kuin välttämättä noin niin muuten harrasta raskaampaa musiikkia, että tulevat ihan puhtaasti siis tapahtuman takia, koska meillä on hyvä olla ja hyvät puitteet, että avoimin mielin kannattaa lähteä, vaikka ei välttämättä ehkä sitten raskas musiikki olisikaan ihan se oma juttu. Ja meillä on tässä, kun on säätietoja katseltu, niin aika älyttömän hyvää keliä on luvattu. Meillä on tuolla uusi ranta-alue, mitä on kehitetty, ja on telttasaunoja ja on kaikkea upeata. Niin kyllä niin sanotaanko, että sellaisella niin kuin aivan äärimmäisen hyvällä ja innokkaalla meiningillä kannattaa lähteä liikkeelle.

Komea ääninen Floor Jansen. Biisi oli Fire. Ja Floor Jansen tosiaan yksi vetonaula John Smithille tänä vuonna. Floor Jansenin vetopäivä. Se on lauantai. John Smith Rock Festival. Hyvältä kuulostaa festari näin niin kuin kaiken kaikkiaan, mitä opittiin äskettäin tapahtumatuottaja Jenni Koivusillalta. Festareilla viihtyy artistit, festareilla viihtyy festarikävijät ja ilmeisesti tekijäporukallakin on sitten nyt ihan homma hanskassa ja semmoista rentoutta kehissä. Niinhän Jenni Koivusilta tuossa aikaisemmin puhui, että vuosien varrella, kun kymmenisen vuotta festareita on tehty ja homma on paisunut alun semmoisesta harrastusmeiningistä nyt sitten ammattimaisempaan suuntaan, niin sieltä on sitten löytynyt myös joku semmoinen rentous tekemiseen, niin hyvä juttu, jos ei tarvitse liikaa mailaa puristaa. Olen tässä parin kertaan tänäänkin jo maininnut ja aikaisemminkin ennen kesää, että 3-päiväinen festivaali on kyseessä torstai, perjantai, lauantai Laukaan Peurungassa nyt siis huomisesta lähtien John Smith Rock Festival.

0: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Puolen Suomen iltapäivän lähetys puksuttelee kello 18 saakka tänään. Seuraavaksi luvassa on iltapäivä 5 uutiset ja me tosiaan jatketaan tunteroisen verran vielä tässä ja uutisten jälkeen otetaan ainakin pari toivebiisiä kehiin.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Kepeää keskiviikkoa Savon Sanomien uutisista. Kuopiossa Puijon saapumisaukion ja oheisharjoittelualueen rakentaminen alkaa ensi viikolla. Työt alkavat oheisharjoittelualueelta, joka päällystetään tekonurmipinnalla. Lisäksi rullahiihtorata saa hieman lisää pituutta ja asfalttia pintaan. Saapumisaukiolle tehdään lisää pysäköintitilaa ja alueen pintarakenteita uusitaan. Lisäksi saapumisaukiolle pystytetään alkusyksystä valaistu taideteos. Työmaa valmistuu syyskuun puoliväliin mennessä. Urakoitsijana toimii Mestar Kuopio Oy ja rakennuttajana Kuopion kaupungin kaupunkitekniikka. Urakan hinta on vajaat 218 600 euroa. Kuopiolainen Puijo Volley kohtaa puolalaisen BKS Bielsko-Bialan Euroopan lentopalloliiton järjestämässä naisten CEV-kapissa. Bielsko-Biala on voittanut Puolan mestaruuden 8 kertaa ja kupin 9 kertaa. Päättyneellä kaudella Bielsko-Biala sijoittui Puolan pääsarjassa 4. Puolan liiga kuuluu Italian ja Turkin ohella Euroopan kovimpiin naisten sarjoihin lentopallossa. Ensimmäinen osaottelu pelataan Kuopiossa marraskuun lopussa ja toinen Bielsko-Bialassa joulukuun alussa. Puijo Volley voitti viime kaudella Suomen kupin ja otti mestaruusliigassa hopeaa. Garden Helsinki Areena-hankkeen hallitus sanoo tiedotteessaan ymmärtävänsä, mikäli maan hallitus haluaa arvioida uudelleen sille myönnetyn 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen. Yhtiön hallitus myöntää, että se on syyllistynyt hankkeen valmisteluprosessin aikana virheisiin ja huolimattomuuteen. Valtiontalouden tarkastusvirasto ilmoitti aiemmin tänään aloittavansa selvityksen hankeyhtiön ilmoitusvelvollisuudesta. Yhtiön hallituksen nykyinen puheenjohtaja, kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori, ei ollut ilmoittanut lobbauksestaan avoimuusrekisteriin. Lopuksi ulkomaille. Euroopan unioni ja Ukraina ovat solmineet droonien tuotantoa koskevan sopimuksen, joka yhdistää ukrainalaisen osaamisen ja EU-maiden teollisuuden tuotantokapasiteetin, kertoo komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Von der Leyen kertoi sopimuksesta vierailullaan Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Hän ei avannut sopimukseen liittyviä rahasummia tai muita yksityiskohtia. Von der Leyenin mukaan unionin jäsenmailla on teollisuuden tuotantokapasiteettia ja turvallisia tuotantopaikkoja, mutta ei taistelukentällä hiottua asiantuntemusta ja osaamista, joita on Ukrainalla.
2: Savon aaltojen sää.
0: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueella on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja idässä illalla mahdollisesti yksittäisiä sadekuuroja. Muuten poutaista säätä. Päivän ylilämpötila 22 ja 27 asteen välillä. Yön alilämpötila on 12 ja 17 välillä. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja UV-säteily on tänään iltapäivällä voimakasta Keski-Suomen ja Etelä-Savon maakunnissa. UV-indeksin arvo

0: Jotain Suomen iltapäivä.
1: Huomenna torstaina me kuullaan tämmöisistä ihmeellisistä kilpailuista kuin Kukon kieunnan SM-kisoista. Lylyn markkinat järkätään kerran vuodessa heinäkuun puolivälissä ja semmoiset on tulossa nyt lauantaina Lylyn markkinat Juupajoella. Ja siellä on perinteisesti ollut jo vuosikymmeniä Kukon kieunnan SM-kisat. Mitä ihmettä tämä tarkoittaa? Mistä on kyse? Paljonko siellä kukkoja kiekuu yleensä? Kaikki tämä selviää huomenissa iltapäivällä. 4 jälkeen meillä on Laura Ylä-Lyly äänessä Lylyn kyläyhdistyksestä ja kuulemme lisää Kukon kieunnan Suomen mestaruuskilpailuista ja Lylyn markkinoista sitten huomenissa. Ennen tätä lähetystä iltapäivä showtä huomenna torstaina Minni Salminen ja Minnin keskipäivä kello 10-14. Minnillä puolestaan sitten jututettavana huomenna artisti nimeltä Arppa. Meidänkin kanavalla on soitettu Arpan biisejä aika lailla paljon, niin Arppa huomenna kehissä Minnillä keskipäivän lähetyksessä. Nyt Mariskan musiikkia, biisi on nimeltään Likimain ja niin, niitä toiveita piti soittaa. Kohta parit toivebiisit kehi.
0: Studiossa

Sam Smith, Writings on the Wall. Huikeeta, huikeeta meininkiä ja aivan huikea toivebiisi saatiin Lahesta myös WhatsAppiin. Keskiviikko moi. Haluaisin kuulla tällaisen biisin, minkä olemassaolo selvisi itselleni tänään. Diamonds and Rust niminen kappale, esittäjä on Joan Baez. Ja kuulijamme kirjoittaa, että Lahden torilla on kesälava ja siellä esiintyjä tänään kertoi, että tuo kappale on hänen suosikkinsa. En ehtinyt jäädä kuuntelemaan ja siksi kiinnostaa, että millainen tuo biisi mahtaa olla. No tää on taas näitä biisien biisi kategoriasta 70-luvun puolivälistä folk-musiikkia. Joan Baezin tämmönen klassikko folk-biisi. Äärimmäisen hieno kappale, äärimmäisen hieno toive. Diamonds and Rust.

0: toivemusiikkia Puolen Suomen radiossa. Kuulijamme Lahesta toivoi tätä laulua soimaan. Joan Baez, Diamonds and Rust. No niin, ja nyt tiedetään sitten kaikki tuon biisin olemassaolosta. Kun kuulijallemme oli tänään selvinnyt, että tämmöinen biisi on olemassa Lahden torilla. Sitä oli joku esiintyjä mainostanut siellä. Joan Baez, Diamonds and Rust. Ja oliko se silleen, että tuossa biisissä on jotain Joan Baezin ja Bob Dylanin sutinoista, niin se taisi jotenkin mennä, muistaakseni tuon kappaleen story. Hieno biisi, hieno tunnelma. Ai ettien että. Lisää hienoa musiikkia kehi Levi and the Leavingsiltä, yksi ikiklassikko, ja sitten otetaan semmoista harvinaisempaa, harvemmin kuultua musiikkia Puolen Suomen iltapäivän taajuuksille. Lisää toivemusaa ihan kohta.
1: Paikallisten puolella.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Ok, eli vain yksi appi.
2: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Oletko ajatellut, miksi me suomalaiset olemme vuodesta toiseen maailman onnellisin kansa? Onko onni meille niin itsestään selvää, että sitä on vaikea pukea sanoiksi? Ehkä onni vain asuu meissä. Vaasa.
6: On helppo olla onnellinen.
7: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan.
8: Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamurus ohjaustaa Vahakalla. Tule sinäkin. Ei mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.
9: Ootkos nähnyt tän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
10: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
11: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Leevi-klassikko Raparperi taivas, eli siis Leevi and the Leavingsin biisi. Me erään kuulijamme kanssa, Reetan kanssa, kirjoiteltiin tuossa WhatsAppissa, että hän haluaisi soimaan J. Partysen musiikkia. Tämmöinen artisti kuin J. Partynen. Reetalla oli yksi tietty biisi, minkä hän haluaisi kuulla, mutta mä en löytänyt sitä mistään. En sitten yhtään mistään, niin J. Partyselta kyllä löytyy materiaalia meidänkin täältä tietokannasta useampi. Ja sitten päädyttiin yhteisymmärrykseen pienen neuvottelun jälkeen, että kuunnellaan J. Partysen Rikkaat ja köyhät. Reetan mielestä tämä on aika letkeä hengailubiisi, joten tässä se tulee. J. Partynen, Rikkaat ja köyhät.

0: Rikkaat ja köyhät.
1: Jay Partinen, Rikkaat ja köyhät. Tuokin oli toive musaa Puolen Suomen iltapäivässä. Yhteys studioon, jonne toiveitakin voi esittää 0406195939.

Rosie, Peace of My Heart. Oli muuten eilen ilma mustanaan jotain öttiäisiä. No, ei nyt ehkä ihan mustana ollut, mutta kun kävelin töistä kotia kohti, niin monen monta jotain öttiäistä osui lippikseen ja meni korvan sisään ja osui naamaan ja tuli paitaan. Ja siis niin kuin oli tosi paljon jotain ihmeen lentäviä öttiäisiä ilmassa. Ja mä ihmettelin, mitä ihmeen hirvikärpäsiä täällä pörrää, että pitääkö näitä oikein niin kuin varoa vai mitä ne sitten oikein onkaan, jotain lentomuurahaisia tai hirvikärpäsiä. Ja kai ne sitten oli niitä lentomuurahaisia, kun erään tuttavani kanssa juttelin sit tästä aiheesta, niin hän sitten sanoi, että aina kesässä on semmoinen tietty aika, että tulee semmoinen muutaman päivän, parin päivän lentomuurahaisjakso, ja kyllä ne sitten vissiin niitä sitten oli, että lentomuurahaisista aina tulee sitten tiettyyn vuoden aikaan semmoinen, no riesa tai riesa, eihän niistä vissiin mitään vaaraa ihmisille ole, mutta pinnat täyttyy niistä hetkeksi, ja sitten kun luin jotain uutisia tässä niistä, niin löysin tämmöisenkin faktan, että ne olisi iltaisin aktiivisia, ja sitten aamulla maa on täynnä kuolleita muurahaisia. En tiedä, pitääkö nyt sitten katsella maahan aamulla, että onko niitä nyt jotenkin tosi paljon sitten kuolleena, että jos ne on vaan pienen hetken sillä lailla niin kuin hengissä, niin okei, vuoden kierrossa tämmöinenkin hetki. En muista, ehkä mä oon tästä jonain vuotena kuullut, tai joinain vuosina on törmännyt näihin, mutta niin sitä ihminen sitten unohtaa, niin en mäkään nyt muistanut, että tämmöinen asia on olemassa, kun joku lentomuurahaisten invaasio aina heinäkuussa samaan aikaan joka vuosi.

0: Eros Ramazzotti ja Tina Turner, Cose della Vita. Tässä ollaan nyt muutamina päivinä päätetty lähetys illan viimeiseen semihitaaseen biisiin. Sitten me päädytäänkin semmoiseen kysymykseen, että mitä tarkoittaa semihidas? Ja tarviiko sitä edes määritellä? Pitääkö mitään semmoista tempomäärää sanoa? No ei mun mielestä tarvi. Toi jättää vähän sellainen vapauksia just, että mikä biisi voi olla semmoinen semihidas kappale, niin tää on ihan jees tälleen. Tänään tulee semihidas biisi tämän lähetyksen päätteeksi. Tosiaan semmoinen kappale, mikä on tavallaan hidas, mutta sitten tavallaan ei. Sitä voi tavallaan tanssiikin sitä biisiä fiilistellä. Niin yksi semmoinen aika järisyttävän iso ikoninen hittilaulu tulossa tämän iltapäivän illan viimeisenä semihitaana. Ja kyllä me ehditään järisyttäviä kappaleita ottaa vielä ennenkin sitä. Esimerkiksi tämmöinen biisi kuin California Dreamin.
1: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa. Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
2: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat. Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Iso biisi, iso hitti, Beach Boys California Dreamin, ja iso hittiä tulee myös illan viimeisenä semihitaana tänään, ja Ruotsista tulee toi semihidas kappale, mikä kuunnellaan kohta. Mutta tämä ei ole semihidas, tämä on ihan tämmöinen suht reipas, tämä on Sonic ja Sky.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja illan viimeinen semihidas tulee Ruotsin maalta, se on ABBAn yksi laulu. Ja tämä on tosiaankin tämmöinen semihidas biisi, että tämä tavallaan lähtee tämmöisenä tosi slovarina, tosi fiilistelykappaleena, mutta sittenhän tämä muuttuu semmoiseksi biisiksi, mitä voi vaikka jorailakin ja vähän fiilistellä ja tanssahdella ja niin edespäin. Mä mietin, että mikä olisi semmoinen hyvä tähän keskiviikkoiltaan, mikä jotenkin kruunaisi tämän fiiliksen nyt lämpimänä keskiviikkopäivänä, niin The Winner Takes It All. Ei olla tätä biisiä liikaa soitettu Puolen Suomen radiossa mun mielestä ainakaan, eikä ABBAa olla muutenkaan ihan liiaksi kuunneltu tässä iltapäivälähetyksissä. Ihan liian vähän soitettu ABBAa, niin nyt korjataan tämä virhe. ABBA The Winner Takes It All, tämän päivän illan viimeinen semihidas biisi.

Se oli siinä. Abba, The Winner Takes It All. Nyt minä teen tilaa uutislähetykselle kello 18 uutisille ja Pop eilen toissapäivänä musiikkiohjelmalle. Eli Hectoria luvassa näin niin kuin toimittajamuodossa, eli siis hahmoa nimeltä Heikki Harma. Hectorin musaohjelma, Heikki Harman musaohjelma, Pop eilen toissapäivänä tulee nyt uutisten jälkeen. Hei, pidä huolta ja huomenna jatketaan Puolen Suomen iltapäivässä kello 14 alkaen.

0: Kepeää keskiviikkoa Savon Sanomien uutisista. Kuopiossa Puijon saapumisaukion ja oheisharjoittelualueen rakentaminen alkaa ensi viikolla. Työt alkavat oheisharjoittelualueelta, joka päällystetään tekonurmipinnalla. Lisäksi rullahiihtorata saa hieman lisää pituutta ja asfalttia pintaan. Saapumisaukiolle tehdään lisää pysäköintitilaa ja alueen pintarakenteita uusitaan. Lisäksi saapumisaukiolle pystytetään alkusyksystä valaistu taideteos. Työmaa valmistuu syyskuun puoliväliin mennessä. Urakoitsijana toimii Mestar Kuopio Oy ja rakennuttajana Kuopion kaupungin kaupunkitekniikka. Urakan hinta on vajaat 218 600 euroa. Kuopiolainen Puijo Volley kohtaa puolalaisen BKS Bielsko-Bialan Euroopan lentopalloliiton järjestämässä naisten CEV Cupissa. Bielsko-Biala on voittanut Puolan mestaruuden 8 kertaa ja Cupin 9 kertaa. Päättyneellä kaudella Bielsko-Biala sijoittui Puolan pääsarjassa neljänneksi. Puolan liiga kuuluu Italian ja Turkin ohella Euroopan kovimpiin naisten sarjoihin lentopallossa. Ensimmäinen osaottelu pelataan Kuopiossa marraskuun lopussa ja toinen Bielsko-Bialassa joulukuun alussa. Puijo Volley voitti viime kaudella Suomen Cupin ja otti mestaruusliigassa hopeaa. Garden Helsinki Areena-hankkeen hallitus sanoo tiedotteessaan ymmärtävänsä, mikäli maan hallitus haluaa arvioida uudelleen sille myönnetyn 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen. Yhtiön hallitus myöntää, että se on syyllistynyt hankkeen valmisteluprosessin aikana virheisiin ja huolimattomuuteen. Valtiontalouden tarkastusvirasto ilmoitti aiemmin tänään aloittavansa selvityksen hankeyhtiön ilmoitusvelvollisuudesta. Yhtiön hallituksen nykyinen puheenjohtaja, kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori, ei ollut ilmoittanut lobbauksestaan avoimuusrekisteriin. Lopuksi ulkomaille. Euroopan unioni ja Ukraina ovat solmineet droonien tuotantoa koskevan sopimuksen, joka yhdistää ukrainalaisen osaamisen ja EU-maiden teollisuuden tuotantokapasiteetin, kertoo komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Von der Leyen kertoi sopimuksesta vierailullaan Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa. Hän ei avannut sopimukseen liittyviä rahasummia tai muita yksityiskohtia. Von der Leyenin mukaan unionin jäsenmailla on teollisuuden tuotantokapasiteettia ja turvallisia tuotantopaikkoja, mutta ei taistelukentällä hiottua asiantuntemusta ja osaamista, joita on Ukrainalla.
1: Savon aaltojen sää.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Huomiseen iltapäivään asti meidän kuuluvuusalueella on odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä, ja idässä illalla mahdollisesti yksittäisiä sadekuuroja, muuten poutaista säätä. Päivän ylin lämpötila 22 ja 27 asteen välillä. Yön alin lämpötila on 12 ja 17 välillä. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Ja UV-säteily on tänään iltapäivällä voimakasta Keski-Suomen ja Etelä-Savon maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Päivän pop-nostalgioiden epistolan aloitti juuri noiden 50-60-lukujen taitteen menevien ja melodisten hittien erikoismies Amerikan italialainen Dion Francis Di Mucci kaverien ja miljoona yleisön kesken Dion ja bändinsä The Belmonts. Ja kyllä tuosta vuonna 61 julkaistusta Wanderer-kappaleestakin kuulsi porukan 50-luvulta tuttu a cappella katulauluperinne eli duoppi. Sitten tämän päivän Beatles-annos, jonka jälkeen soitan tässä ohjelmassa harvinaisen uutuuslevyn. Mutta nyt vähän torvia.

Sehän oli tuo tuttu juttu tasan 60 vuoden takaa, Got to Get You Into My Life, jossa Paul McCartney kertomansa mukaan kuvailee tuntojaan marihuana kokemuksistaan, jotka olivat olleet hyvinkin inspiroivia. Näitä ja monia muitakin nuoruuden kokemuksiaan ja kohtaamisiaan hän kertoo uudella albumillaan The Boys of Dungeon Lane. Tuo Dungeon Lane on lapsuuden kotikatunsa Liverpoolissa, ja niillä huudeilla uutuuslevyn tarinat liikkuvat lempeästi ja tutun oloisesti. Tällaisten iäkkäiden, mutta vireiden rock-ikonien uutuuslevyt sopivat ihan hyvin tämän ohjelman otsikon alle lisäyksellä Pop eilen toissapäivänä ja vielä tänäänkin. Tämä on sujuvaa makkapoppia, jossa on mukana toinenkin elossa oleva Beatle, Ringo Starr rummuissa ja mukana laulamassa. Tämä on nimeltään Home to Us.

Siinäpä kaksi virkeätä, Beatle-vanhusta Paul McCartney ja Ringo Starr Paulin uutuusalbumilla The Voice of Dungeon Lane. Ja tuo kipale Home to Us kertoi juuri noista kaverien kotikulmista Liverpoolissa kauan sitten. Ja laitetaan tähän vielä toinen Liverpoolille omistettu laulu, jonka kirjoitti sikäläisen popin kulta-aikaan Jerry Marsden, The Pacemakers-yhtyeen solisti ja biisintekijä. Tällä kappaleella hän ansaitsi Liverpoolin Merseyjoen ylittävälle lauttaliikenteelle ikuisen vapaalipun. Ferry Cross the Mersey.

Se oli Jerry and the Pacemakersin vuoden 1964 hitti, joka oli omistettu siis Merseyjoen yli liikennöivälle lautalle, joka toimittaa Liverpoolissa vähän samaa virkaa kuin meillä Helsingissä Suomenlinnan lautta. Ja sitten hetki nuoren Joni Mitchellin musiikin parissa, mutta vielä vuonna 1968 häntä kokeneemman folklaulajan Judy Collinsin tulkintana. Ja katkon jälkeen lisää Joni Mitchellin musiikkia.

Ja tervetuloa takaisin pop- ja rockmusiikin varhaisvaiheiden lumoon. Tuossa ennen katkoa kuunneltiin Judy Collinsin tulkintaa nuoren kanadalaisen Joni Mitchellin musiikista aikaa kestävän Both Sides Now-kappaleen verran. Ja lupasin palata aiheen pariin. Nythän ikääntynyt ja liikuntarajoitteinen kansainvälisesti upeasti kreditoitunut Joni esiintyy harvakseen lavalle tuodussa nojatuolissa istuen, mutta edelleen vakuuttavasti. Hänen uransa alkoi kanadalaisissa folk-klubeissa esiintyen ja sittemmin omia laulujaan ujostellen luovutellen niitä varttuneemmille kollegoille myös levytettäväksi asti. Hänen merkittävin tukijansa alkutaipaleella oli folk-laulaja Tom Rush, joka paitsi tunnisti Jonin lahjakkuuden, myös kannusti ja esitteli häntä ja hänen laulujaan omalle yleisölleen. Rush levytti myös useita Mitchellin lauluja, joista tämän seuraavan hän levytti vuonna 1968.

Hän oli Euroopassa melko tuntematon, mutta Pohjois-Amerikassa merkittävä folklorea Tom Rush, joka toi nuoren Joni Mitchellin lahjakkuuden alan tietoisuuteen 60-luvun jälkipuoliskolla. Ja tuo oli yksi Jonin varhaisista laulurunoista Urge for Going vuodelta 68. Seuraavankin kappaleen Tom Rush levytti samana vuonna, mutta kanadalainen Cree-intiaani folklaulaja Buffy St. Marie teki siitä hitin, jonka myötä Joni Mitchellkin vihdoin huomattiin lauluntekijänä ja hänen uransa myös artistina lähti nousuun. Tässä Buffy St. Marie ja Circle Game.

Hän oli Buffy St. Marie, uusi vanha ystäväni, kuten hän kutsui minua tavatessamme Kaustisen kansanmusiikkifestivaaleilla 30 vuotta ensitapaamisemme jälkeen. Tuo Joni Mitchellin upea Circle Game nosti Buffyn uran lentoon vuonna 1967. Se oli muuten vuosi, jolloin me tapasimme ensimmäisen kerran ja se tapahtui Espoon ja Suomen ensimmäisillä folkfestivaaleilla. Mutta kuunnellaan toki vielä Jonia itseäänkin. Tämä on hänelle tunnusomaista keinahtelevaa folkrockia toiselta vuonna 1969 julkaistulta albumiltaan Clouds. Chelsea Morning taitaa kertoa hippiartistin omasta heräämiskokemuksestaan taiteilijoiden suosimassa ja asuttamassa New Yorkin legendaarisessa Chelsea-hotellissa, ehkä melko savuisessa huoneessa.

Sellainen oli Joni Mitchellin värikäs aamu Chelsea Hotellissa New Yorkissa vuonna 1969. Ja nyt sitten jotakin aivan muuta. Hän on Big Mama Thornton. Yeah!

Täälläpäs jatkuu hyvässä vauhdissa oleva Pop eilen toissapäivänä ohjelmakaverien kesken PET eli Petti. Ja vuorossa on Frank Sinatran kaveriporukan Rat Packin eli Rottajengin kauniin pojan Deanon. Dean Martinin hunajainen tulkinta sukunsa perintöä kunnioittaen Italian euroviisusta vuodelta 1958. Tuolloin Domenico Modugno tuli kolmanneksi ja teki lähes ikonisen kappaleesta Nel Blu Dipinto di Blu. Se olikin myös ensimmäinen Yhdysvaltojen lista ykköseksi noussut muunmaalainen hitti. Tässä siis Dean Martin ja iki-iskelmä, joka tunnetaan myös nimellä Volare.

Nythän tietysti joku rokkipoliisi tai poppivääpeli kyselee myrtsisti, että mitäs tekemistä tuolla äskeisellä on tässä ohjelmassa. Mutta kyllähän tuokin edusti oman aikansa ja aikakautensa populaarimusiikkia siinä, missä Elvis, Ricky Nelson, Polanco ja sadat muut listasuosikit, jotka tekivät uraa myös Hollywoodissa ja Las Vegasin tapaisissa viidekeskuksissa, että se siitä. Ja sitten vähän hengellistä vibaa kesäsunnuntaihin. Tämä on Beatlesien luottopianistiurkurin Billy Prestonin upeaa julistusta That's the way God planned it. Eli näin on Jahve tämän jutskan funtsinut.

Ja hän oli erinomainen muusikko ja laulaja. Hetken aikaa jopa viidenneksi Beatlesiin kutsuttu Billy Preston, jonka soitto kannatteli jo hajanaista bändiä, varsinkin Let It Be-albumilla. Single-version esittäjäksi kappaleessa Get Back on muuten merkitty The Beatles with Billy Preston, että sillä lailla arvostusta on kyllä löytynyt. Ja kyllähän se Billin Fender Rhodes sähköpiano siellä kehrää koko ajan ja käväisee soolottamassakin hetkisen.

Se oli yksi The Beatlesin joutsenlauluista Let It Be-älppärillä, jota äänitettiin vuodesta 1969 lähtien ja julkaistiin bändin viimeisenä levynä keväällä 70. Samaan aikaan toisaalla Isonmeren tuolla puolen muuan soul-laulaja R.B. Graves kirjoitti ja julkaisi todella mehukkaan biisin nimeltä Take a Letter, Maria, joka oli sellainen hiljainen hitti, joka käväisi monenkin maan listoilla, mutta ei kivunut missään ihan kärkeen. Tämä on Meikka Maria Puuron suosikki noilta ajoilta, yksi monista tietysti.

Sinne meni vähemmän tunnetuksi jäänyt lahjakkuus R.B. Graves. Ja tässäpä tämänkertainen kattauksemme olikin lisää. On tulossa taas parin viikon päästä. Nyt ei muuta kuin parasta kesälomaa niille, joilla se on meneillään tai alkamassa. The Zombies tarjoilee vielä piknik-eväksi tämän herkun. Moi moi!

0: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
1: On aika naurun, on aika itkun. Näin todetaan erässä elämän viisaudessa, joten tuosta osviittaa ottaen matkatkaamme seuraava tunti kesäisten naurunsekaisten kyynelten tunteikkaassa sekamelskassa, sillä se on tunnelmaa kohottavan musiikkiohjelman Rockkornian aika. Minä Jorma Hietämäki täältä puolen Suomen radion lähetysyksiköstä vihjaan, että tämänkertainenkin ohjelmakokonaisuus on pääasiassa nostalgiavoittoinen, uutuusmusiikkia kuitenkaan tyystin unohtamatta. Ja tuosta nostalgiavoittoisuudesta antaa esimakua Freemanin vuonna 2011 levyttämä biisi nimeltä Matkaradio, jossa soi laulun lyrikan mukaan Musa Muinainen.

No hänhän oli juurikin se sama Freeman, joka 50 vuotta sitten vuoden ollessaan 1976 nousi tähteyteen ensi sinkullaan Ajetaan tandemilla. Tandemi-juttu on muuten Freemanin oman sävellys, johon sanat kirjoitti Hector, ja aivan sama kaksikko oli tämän matkaradiokappaleenkin tekijöinä, ja työnjakokin ihan sama. Freeman oli säveltänyt ja Hector kynäillyt. No seuraavakin biisi on Freemanin tekemä, mutta ei tosin tämän Leo Freemanin, vaan yhdysvaltalaisen Bobby Freemanin, joka levytti tutun Do You Wanna Dance-kappaleen ensimmäisenä itse vuonna 1958, mutta kappaleestahan on sitten julkaistu useita muita tulkintoja, tai muitakin tulkintoja. Tässä niistä yksi T-Rex-yhtyeen näkemys.

Sitä elettiin vuotta 1975, kun T-Rex päätyi julkaisemaan tämän oman Do You Wanna Dance-audion näkemyksensä. Ja tuo vuosi 1975 oli T-Rexille kaiken kaikkiaan masentavaa aikaa, sillä muutamia vuosia aiemmin supersuosiota nautinut yhtye ei noussut hittilistoille, ei niin minkäänlaisella yrityksellä, siis tuona vuonna, ei myöskään tällä Do You Wanna Dance-kappaleella. 60-luvulla biisi kylläkin nostatti yleisössä intoa niin Cliff Richardin, The Beach Boysien kuin myös The Mamas and the Papas -porukan tulkintoina. Suomessa tästä Do You Wanna Danceissa tuli hitti Hurrikanesien julkaistua kappaleesta single-version joulukuussa 1973, ja Introlehti kehui Kanesien versiota kovasti tammikuun 1974 numerossaan ja erityisesti kitaristi Albert Järvisen kitaroimaa biisin kitarasooloa. Tuon singlensä B-puolelle Hurrikanes muuten valitsi Little Richardin diskografiasta tämän seuraavaksi soimaan lähtevän kappaleen True Fine Mama.

Hurrikanes esiintyi kappale True Fine Mama. Hurrikanes, jonka lämppäriksi muuten päädyin sattumalta nuorena koulupoikana peräti kahdesti silloisen bändimme jäsenenä. Nämä hetket koin loka- ja marraskuussa vuonna 1974, ja kyllä muuten jännitti olla samassa takahuoneessa sellaisten suoraan Helsingistä kuuluisuuksien kanssa, kuten Hurrikanes oli. Kitaristi Albert Järvisen muuten muistan kuluttaneen aikaa ennen lavalle astumistaan harrastamalla piirtämistä. No mutta löytyyhän meiltä Suomesta toinenkin kitaristi Järvinen Albert Järvisen lisäksi. Hän on Matti Järvinen, joka julkaisi vuonna 1976 ainoaksi jääneen pitkäsoittosään nimeltä Matin levy, jonka tunnetuin ja komein biisi on tämä Sameassa vedessä.

0: Kornia. Levyjä lahkeesta toiseen. Sovituksesta vastaa Jorma Hietamäki.
1: Kuulimme tässä Rockkornia radiolähetyksessä Matti Järvisen taidokkaan ja tunteikkaan kappaleen nimeltä Sameassa vedessä, jota moni muuten luulee Kaseva-yhtyeen tekeleeksi, eikä siinä se ihme niin kasevamainen Matti Järvisen balladiteos kieltämättä on. No mikäli seuraavan esityksen yhteydessä tuntuu jotenkin siltä, että nyt taitaa olla Kaseva asialla, niin tuntemus se on aivan oikea. Tämä on Kasevan toisen kun maailma elää -pitkäsoiton nimisävelmä.

Siinä asialla muuan Manserokin edustajan yhtye Kaseva. Joitakin vuosia sitten provosoin Agnestic-yhtyeen Jukka Takaloa ajatuksella, että onko Kasevan musiikki itse asiassa mitään rockia, eikö se ole iskelmämusiikkia. No, Jukka Takalo totesi ja todisti perusteellisesti perustellen Kaseva-biisien olevan suomirockia. No sitten Manserokin sellainen tapaus asialle, joka 12. päivänä heinäkuuta vuonna 1956 syntyneenä olisi nyt 70-vuotias, mutta ei ehtinyt elää niihin vuosiin. Syntymäpäivä onnittelut Pate Mustajärvelle sinne jonnekin, siis sinne jonnekin ja Pate. Hän duetoi seuraavaksi soolotuotanto osastoltaan kappaleen Kuumat yöt. Dueton toinen osapuoli on Manserokitar Kikkalaitinen.

Siinä soi Pate Mustajärvi ja Kikka Laitinen duetto nimeltä Kuumat yöt, mikä ilmestyi 10 vuotta jälkeen Kuuman kesän, eli vuonna 1995. Ja kyseessä on muuten alkuaan Van Morrisonin kappale Wild Night, jonka suomenkielisen tekstin, tuon Kuumat yöt tekstin teki Pate Ihka itse. No niinhän se Aki Sirkesalokin kynäili Van Morrisonin Brown Eyed Girl-kappaleeseen härmäosaston lyriikkaa saaden ruskeasilmäisestä tytöstä punatukkaisen naisen. Nyt näistä vaihtoehdoista, siis vaihtoehdoista Brown Eyed Girl ja punatukkainen, valinta osuu Van Morrisonin Brown Eyed Girliin.

Van Morrison ja Brown Eyed Girl, jonka Van Morrison levytti aivan samoihin aikoihin kesän 67 kynnyksellä kuin mitä Procol Harum klassikkobiisinsä Why the Shade of Pale. Muuten, kun Procol Harum esiintyi ensimmäistä kertaa Suomessa vuoden 1974 Ruisrockissa, muuan vannoutunut Procol Harum-fani oli matkannut etäältä Suomesta Turkuun nähdäkseen suosikkiyhtyönsä, mutta kävipä niin, että juuri ennen kuin Procol Harum esiintyi, tämä kyseinen tyyppi, tämä tapaus, hän sammui ja heräsi unestaan vasta kun setti oli ohi. Voi voi.

0: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
1: Vuoden 78 kuunnelluin ja suosituin biisi Suomessa oli Kontran Jerry Cotton. Ja hopealle tässä kisassa päätyi Bonnie M:n kappale Rivers of Babylon. Tuon kesän jalkapallon MM-kisa ykkönen taas vastaavasti oli Argentiina, Hollannin taivuttua loppuottelussa hopealla.

Tästä Bonnie M:n vuoden 78 Rivers of Babylon hitistä vielä tuonne kesän 78 jalkapallon maailmanmestaruuskisoihin. Siis sen verran, että niiden kisojen tunnema musiikki se innoitti myös Led Zeppelin-bändin jalostamaan Fool in the Rain-kappaleisensa jalkapallootteluista tuttuja rytmejä.

Siinä asioi kappaletta Fool in the Rain -yhtyeelle Zeppelin. Ja tämänkertaisen Rockkornia-jakson saa päättää tuoreella biisillään Kaliforniassa vuonna 2003 syntynyt muusikko, laulaja, lauluntekijä sekä näyttelijä Olivia Rodrigo, joka on nuorehkosta iästään huolimatta saavuttanut jo vaikka mitä, muun muassa muutaman Grammy-palkinnon. Että nyt siis Olivia Rodrigo ja biisi You Bless Me Is Love, eli että sää ja mää meinaa sitä, että nyt on rakkaussuhde kyseessä.

0: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
1: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
0: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
3: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: we hear.
1: Paikallisten puolella.

0: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest cook